0: chceš.
1: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy nejí spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
2: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofry, to buď človek miluje, a chce tak, to robiť, alebo potom zapálenie. To nerobí.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
3: Svoja som FM.

0: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
1: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
0: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink.

mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Rádio FM.

0: nezávisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: roztrhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvrsk.futbal.
1: I just want you to relax.

0: zajtra sa nám vypísa.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
2: Kľúče od každého mesta už má.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
3: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: rokoch bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí včerajšieho ruského útoku na Kyjev vzrástol na takmer 30. V meste je vyhlásený deň smútku. Zonácia národných parkov schválená vládou ohrozuje podľa štátneho tajomníka Enviroresortu Filipa Kufu peniaze z plánu obnovy. Bude jasno až polooblačno na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. V Darnickej štvrti v ukrajinskej metropole Kyjev pokračovali s odpratávaním trosiek a pátraním po ľuďoch. Po včerajšom ničivom ruskom útoku, ktorý si doteraz vyžiadal najmenej 27 ľudských životov, ďalších 91 ľudí utrpelo zranenie. Počet obetí však môže byť podľa úradov vyšší. V Kyjeve bude dnes deň smútku. Rusko útočilo na Ukrajinu stovkami dronov a desiatkami striel. Poškodených je asi 130 budov, napísala agentúra Reuters, podľa ktorej bol posledný ruský úder na Kyjev najsmrteľnejší v tomto roku. Medzi zničenými domami je aj jedna zo staníc záchrannej služby, uviedol starosta mesta Vitalij Kličko. V Kyjeve bude dnes deň smútku. Zonácia národných parkov, ktorú v stredu schválila vláda, ohrozuje peniaze z plánu obnovy. V relácii z prvej ruky to včera vyhlásil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa z SNS.
2: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády.
1: Štátny tajomník vysvetlil, že podľa zatiaľ neverejného uznesenia vlády štátne pozemky prejdú pod správy parkov len na oko. Reálne ich budú naďalej spravovať štátne lesy Slovenskej republiky. To podľa neho Európska komisia od začiatku avizovala ako problém. Podpredsednička výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska pripomenula, že tento mýlnik plánu obnovy bol súčasťou tretej žiadosti o platbu, vyplatenej v roku 2023 a môže nás to stáť 100 milióny eur. V hre sú aj peniaze z 8 žiadosti o platbu, ktoré sú naviazané na schválené zonácie a 9. žiadosť.
3: A ja som rada, že pán štátny tajomník aj priznáva to, že to kritérium starých lesov nie je splnené, lebo to je vlastne aj naša najväčšia výčitka. Ja si myslím, že to je to najväčšie riziko, pre ktoré sa môže minimálne krátiť tých 453 miliónov z plánu obnovy.
1: Takmer 3000 ľudí museli vo štvrtok evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Jeden z nich vypukol v kempingu, plamene v táborisku zničili desiatky mobilných domov a rozšírili sa do neďalekého prístavu. Od stredy bojuje s lesnými požiarmi na viacerých miestach 1200 hasičov. Podľa francúzskeho premiéra Sebastiana Lecornua od začiatku letnej sezóny vypuklo takmer 7000 požiarov, ktoré spálili už približne 8700 hektárov. Niektorí francúzski politici kritizovali vládu za nedostatočné opatrenia počas vlny horúčav. Strana zelených preto podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 5. hodine odštartoval ďalší 16-finálový súboj svetového šampionátu. Po prvom polčase Švajčiarsko vedie nad Alžírskom 1-0. Futbalisti Portugalska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V zápase 16-finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali v Toronte 2-1. Vyrovnanie portugalského tímu zariadil z pokutového kopu Cristiano Ronaldo. Hrdinom zverencov Roberta Martineza bol striedajúci Gonçalo Ramos, ktorý skoroval v 4. minúte nad stavenia druhého polčasu. Do 8 finále postúpilo aj Španielsko, ktoré zdolalo Rakúsko 3-0. Dnes jasno až polooblačno, prechodne veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a na Spiši miestami, prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na Kysuciach, Horave, Liptove a na Spiši na 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. Je 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Tradičná kolóna je zatúlaný kôň. Pridávame dopravu Dobré ráno. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Pri Kunovskej priehrade smerom na Senicu beží kôň, zvyšte tam opatrnosť. Tunel Považský Chlmec na D3 je smerom na Čadcu stále uzavretý pre úpravu vozovky. Obídete ho cez Žilinu, v opačnom smere na Bytču je tunel prejazdný. Radary nám hlásite v Humennom na Snínskej smerom do centra a v Závadke smerom na Michalovce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Aj mne už sa začalo pracovné ráno, možno už aj vám. Štartujete aj vy o 6. No tak sme v tom spoločne. Dobre sa hádam, budeme mať vďaka muzike, ktorá nám k tomu bude znieť z Rádia FM. No a ak sa ešte len tak pomaličky prebúdzate doma do piatkového rána, tak ja myslím, že to bude tiež fajn spoločnosť. Hlavne nech je vám čo najpríjemnejšie napriek skorému rannému času. Dobré ráno, želám Martin.

0: To boli numery, je 6.20.
1: Počasie.
0: Dobré ráno s Rádiom FM, pred nami nový deň. O 6.00 odmerali v Bratislave 22 stupňov, je tu malá oblačnosť, oblačnosť o 16.00 je v Piešťanoch. Na Sliači je takmer jasno, ale osviežujúcich 13, v Žiline 14 stupňov, oblačno, v Poprade 14, takmer jasno, aj ďalej na východe jasno, v Prešove s 15 stupňami a s 18 v Košiciach. Cez deň bude jasno až polooblačno, iba miestami prechodne veľká oblačnosť, ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo búrky. Aj dnes denná teplota vystúpi na 20 až 30 stupňov Celzia. Severný vietor do 35 v nárazoch do 60 km za hodinu, nad pásmom lesa to môže byť aj búrlivý.

0: Vypočuli sme si Venír, je 6.33, počúvate Rádio FM.
1: Zelená vlna.
0: Mnohí už vyrážate za povinnosťami, tak mali by ste vedieť, že v kolone medzi Novákmi a Hornými Vestenicami, kde pracujú cestári, sa v týchto chvíľach zdržíte do 10 minút v oboch smeroch, pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce 20. Na diaľnici D2 pri odpočívadle Malacky v smere na Bratislavu pozor na odstavené vozidlo, ďalšie je odstavené na diaľnici R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína. Na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Západ v smere na Trnavu približne na 37. kilometri pobehuje popri ceste Srnka. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Rýchlosť je znížená na 60. Radary merajú v obci Spišské Vlachy v smere na Krompachy, v Lipníkoch smerom na Kapušany, v Humennom merajú na Snínskej smerom do centra a v Závadke v smere na Michalovce. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

Aj keď ide o súčasnú hudbu, alebo teda súčasnú tvorbu, pocitovo nás môže brať zľahka do minulosti, ale za tou inšpiráciou minulosťou. To sa netají autor Kind Frequency, ktorého sme si vypočuli práve v ráne na FM-ku a myslím, že veľmi príjemne zaznel do piatkového rána, že sa to nejak hodí a to isté sa dá veľmi jasne povedať aj o tom nasledujúcom umelcovi a skladbe, ktorá bude ďalej znieť našim éterom. A už sa rozbieha tiež pri naša veľmi pohodovú atmosféru. Amore a Louis Austin, ale veď to už sami dobre viete z úvodu tejto piesne.

Je 6.47 a pripomienka toho, že beauty is only skin deep. Krása je len povrchná. Skladba Skin Deep, viac ako 40-ročná od The Stranglers a znie Perom Rádia FM. A do piatkového rána na FM-ku ďalšia myšlienka a Matilda Mann, ktorá zaznie ďalej v našom vysielaní, veľmi jasne priznáva tú inšpiráciu románom Sylvie Plath, kde figovník symbolizuje množstvo takých životných možností, že sa človek bojí vybrať si jednu, aby neprišiel všetky ostatné. A teda Matilda Mann hovorí o tom, že chcela zachytiť takúto nejakú neistotu pri rozhodovaní. Je to jej aktuálna pieseň, uvádzajúca jej druhý album, ktorý vyjde na začiatku septembra. The Fig Tree. Od Matildy Mann počúvame v ráne.

Matilda Mann v Rádiu FM. Máme 9 minút pred 7. Pekné ráno. Piatok 3. júl pred nami. S dobrou muzikou z Rádia FM. Jerry Paper pokračuje v našom rannom playliste.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-manovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Počet obetí minulotýždňových zemetrasení vo Venezuele stále stúpa. Americká tajná služba nezachytila viac ako 100 hlásení o mužovi, ktorý strieľal na Donalda Trumpa. Bude jasno až polooblačno na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Počet obetí minulotýždňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na takmer 2600. Zranených je vyše 12 000 ľudí, oznámila dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Dodala, že pátranie po preživších stále pokračuje. Nezvestných je niekoľko desiatok tisíc ľudí. Ukrajinský dron včera zasiahol v Brianskej oblasti na západe Ruska autobus s bieloruskými turistami a zranil dvoch vodičov, oznámil tamojší gubernátor Jegor Kovalčuk. Úder bol podľa neho zámerne cielený na civilistov. Hovorca ukrajinského generálneho štábu Andrii Kovalov tvrdenie poprel a označil ho za vykonštruované. Moskva sa podľa neho snaží odviesť pozornosť medzinárodného spoločenstva od ruského nočného útoku na Kyjev, ktorý zabil podľa najnovšej bilancie už takmer 30 ľudí. Úradom sa podarilo identifikovať osobu podozrivú v prípade pondelkového výbuchu v Monaku, ktorý ťažko zranil oligarchu a niekdajšieho ukrajinského občana Vadima Jermolajeva a ďalšie dve osoby. Bol na ňu vydaný zatýkač, oznámil monacký prokurátor. Podľa francúzskych médií je podozrivou podľa všetkého žena, ktorá sa snažila vydávať sa za muža. Monacké úrady vyšetrujú výbuch ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin. Americká tajná služba nezachytila viac ako 100 hlásení o strelcovi, ktorý v júli 2024 spáchal atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa, pretože sa jej nepodarilo zriadiť spoločnú komunikačnú miestnosť s miestnymi bezpečnostnými zložkami. Vyplýva to zo správy generálneho inšpektora Ministerstva vnútornej bezpečnosti USA. Ten okrem iného zistil, že strelec niekoľko hodín pred streľbou lietal nad oblasťou s dronom bez toho, aby ho odhalili. Ide o najnovšie zistenia zo série vyšetrovaní, ktoré vo veci pokusu o vraždu Trumpa vykonali vládne úrady a kongresové výbory a ktoré už odhalili závažné nedostatky v bezpečnostných opatreniach tajnej služby. Viac investovania do inovácií a talentu, posilnenie dôvery v inštitúcie či lepšia kvalita života občanov a vyššia konkurencieschopnosť krajiny. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov. Medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
7: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená, ale niektoré pripomienky sa ešte určite z našej strany objaviť môžu.
6: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
8: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom SAVKY, ale skôr zadávateľa.
6: Dnes by malo byť jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a na Spiši miestami, prehánky, ojedinele búrky. Cez deň vystúpi teplota na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a Hore Hroní na 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor.
9: Je 7.4.
10: Zelená vlna.
9: Pozdravujeme aj na cesty, a teda máme už aj hlásenie o dopravnej nehode. Na ceste prvej triedy medzi Petrovcami nad Laborcom a nad Cinou Vsou sa zrazili dve auta. Zdržať by ste sa tam ale nejako výrazne nemali. Zdržite sa ale medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Tam pracujú cestári, tu počítajte s 5 až 10 minútami v oboch smeroch. V Kysuckom, alebo teda pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce sa zdržíte 20 minút. Na vjazde do Popradu z Hozelca 10 a na vjazde do Košíc z Prešova pri cestároch 15 minút. Pozor, na R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína je odstavené vozidlo. Na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere na Trnavu približne na 37. kilometri pobehuje popri ceste Srnka a na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, je tam 60. Skupina pútnikov kráča po ceste druhej triedy na trase z Košíc na Veľký Folkmar. Aj v tomto úseku naozaj zvýšte svoju opatrnosť. Radary merajú na R1 pred Lehôtkou pod Brehmi v smere zo Zvolena, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, merajú aj na vjazde do Sene z Košíc, na vjazde do Humenného z Kochanoviec a na vjazde do Sniny z Belej nad Cirochou.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
9: Dobré ráno. Aj takto zvesela v ráne na FM-ku o chvíľu. Brinkle of Bash od Corner Shop. A vypočujeme si aj hudbu od Penelope Isles. A vôbec nepochybujem, že do takéhoto vydareného, letného, ranného, piatkového playlistu dobre budú pasovať aj Weezer a Wednesdays. Might as well be strangers. Rozvíja sa ďalšia hodina, skorá hodina piatkového rána. Dobre

0: Ciel.
1: Aj táto bude mať už na budúci rok 30. O 7.13 dozneli Corner Shop a pokračuje Nika o novej muzike.
2: Hudobné správy FM.
3: Delilah Holiday zverejnila nový singel s skladbou This Is, upozorňuje na pripravovaný debutový album Fat Cat, ktorý vám hudobníčka známa aj z kapely Skinny Girl Diet sľubuje 28. augusta.

Nováčikovia Adult DVD ohlásili vydanie debutovej štúdiovky. Kapela z Lícu má pre vás rovnomenný album, ktorý zverejne 25. septembra.

Scott Hansen aka Tycho je späť s novým singlom. Producent, ktorého ostatným albumom je Infinite Health, pred dvoch rokov vám ponúka novinku na The Wave, na ktorej hostuje Silman.

určite patrí medzi zásadné piesne Mika Cave and the Bad Seeds. Vyvolávny z roku 1994 predznamenala zvuk, cítenie Mika Cave na najbližšie obdobie. Myslím, že také 2 roky po tejto vyšli Murd Ballads. Do You Love Me doznieva v ráne na FM-ku, je 7.23. 3. júl sa rozbieha meniny má Miloslav, všetko dobré. V roku 1608, 3. júla, založil francúzsky prieskumník Samuel de Champlain mesto Quebec. V roku 1884 Dow Jones publikoval prvý akciový index. V roku 1886 Carl Benz oficiálne predstavil Benz patent motor Wagen, prvý účelovo skonštruovaný automobil. V roku 1928 Škód John Logic Baird uskutočnil v Londýne prvý televízny prenos farebného obrazu. Bolo to už v roku 1928. No a čo sa bude diať dnes, len v skratke o kultúre? Začína sa folklórny festival vo Východnej a v Karlových Vároch otvoria 60. ročník, takýto jubilejný, okrúhly, miestneho filmového festivalu. Dobrého poznáte. Pokračujeme ďalej. A Quit Riot. This is Kevin v ráne na FM-ku, je 7.24. Dobré ráno.

0: Disclosure v Rádiu FM, je 7.32.
1: Zelená vlna.
0: Opäť prinášame aktuality z dopravy. V Bratislave je nová nehoda v Petržalke na Dolnozemskej ceste za predajňou. Škoda v smere na Rusovce na semaforoch. Premávka sa mierne spomaluje. Na ceste prvej triedy medzi Petrovcami nad Laborcom a nad Cinovcou sa zrazili dve autá. Zdržať by ste sa nemali. V kolóne medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch stratíte 10 minút v oboch smeroch. 15 sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce a na vjazde do Košíc z Prešova pri cestároch stratíte 15 minút. Pozor, za Chrenovcom Brusnom v smere na Prievidzu stojí v stúpaní v zákrute dodávka. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka a rýchlosť znížená na 60 a na Folkmarskom kopci v smere na Jaklovce kráča veľká skupina pútnikov. Zvyšte opatrnosť v oboch smeroch. Radary merajú na R1 pri Hájskom smerom na Nitru, na R1 pred Lehôtkou pod Brehmi v smere zo Zvolena, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, na vjazde do Sene z Košíc, merajú aj v košických Olšanoch smerom na Košice, na vjazde do Humenného z Kochanoviec a dajte si pozor aj na vjazde do Sniny z Belej nad Cirochou.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
3: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela. Prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek. Každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
4: Svoja som FM.

0: Vypočuli sme si Kiwi Junior, Opus King takisto, je 7.41. Ak budete aj ďalej z ránom na FM-ku, budete sa môcť zapojiť do súťaže o permanentku na Colors of Ostrava. Niekto z vás vyhrá a pozrie si tento festival vďaka rádiu FM. Mám pre vás ale aj dve knižky, ako také fajn, ľahké letné čítanie, aj k tým sa dostaneme a vypočujeme si napríklad aj ďalšiu ukážku z albumu tohto týždňa. eBay nahrali takýto skvelý album a aj z neho bude znieť ďalšia ukážka v ráne na FM-ku.
1: Počasie.
0: Pozrime sa aj na aktualizáciu súvisiacu s počasím. O 7 odmerali v Bratislave už 24 stupňov, je tu oblačno, aj v Piešťanoch je oblačno, u vás 17, v Žiline máte 15, na Sliači je malá oblačnosť so 14 stupňami, takmer jasno je v Poprade, 16 stupňov, 18 v Prešove a v Košiciach 21 stupňov, na východe je jasné nebo. Jasno až polooblačno, to je očakávané. Dnes sa miestami prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi dnes na 20 až 30 stupňov Celzia. V sobotu má byť jasno až polooblačno, takisto sa môžu výnimočne objaviť prehánky, denné maximum 29 a v nedeľu hovorí prognóza SHMU maximálne o 28 stupňoch Celzia. Tiež by malo byť jasno až polooblačno, pribúdanie oblačnosti aj s možnosťou prehánok. Vyzerá to ako celkom také znesiteľné, pohodové, víkendové dni. Dnes zatiaľ piatok, 3. júl, 7.43 a z Rádia FM znejú Mozaik rána aj kavol.

Charlie XCX znela v rádiu FM a drobná oslava v roku 1960, takto 3. júla v South Woodford v Anglicku prišiel na svet Vince Clark. Ako člen Depeche Mode napísal prelomový hit Just Can't Get Enough. Ale samozrejme musíme spomenúť aj Erasure ako dôležité hudobné teleso jeho života. Dalo by sa dlho hovoriť aj o ďalších projektoch. Ale teda využíme túto narodeninovú príležitosť Vincea Clarka na to, aby sme si spomínanú skladbu Depeche Mode vypočuli. Pripomenuli v dnešnom ráne 11 minút pred 8.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko nemá dostatočne moderný vojenský komunikačný systém, tvrdia odborníci. Dvaja mŕtvi a 8 zranených je bilancia nočných ruských vzdušných útokov na Ukrajinu. Bude jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Odborníci sa zhodujú, že bezpečnosť Európy dnes závisí nielen od techniky, ale aj od komunikačných systémov. Ich dôležitosť vzrástla najmä s príchodom vojny na Ukrajine. Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že Slovensko nemá dostatočne moderný systém.
2: Vy vlastne nemôžete v súčasnej dobe centrálne pristupovať do komunikačného systému NATO. To znamená, nevýhodou je, že ve chvíli, kdy slovenská armáda nebo jednotky slovenské armády by působili v nějakých větších aliančních operacích, tak by museli rychle aktualizovat tuto schopnost.
1: Podľa hovorcu Štefana Zemanoviča ozbrojené sily kladú mimoriadny dôraz na systémy velenia a riadenia.
3: Integrácia komunikačných a informačných prostriedkov prebieha nielen v novozavedenej technike, ale je implementovaná do všetkých úrovní velenia a riadenia tak, aby bolo možné využiť čo najširšie spektrum dát potrebných pre rozhodovacie procesy veliteľov. Práve oblasť integrácie komunikačných systémov v aliančnom prostredí patrí medzi najpokročilejšie.
1: Najmenej dvaja ľudia zomreli a 8 utrpelo zranenia pri nočných ruských vzdušných útokoch na Sumskú oblasť a Krivoj Roh. Ukrajinský raketový útok na západno-ruský Belgorod naproti tomu v noci spôsobil požiar energetického zariadenia a smrť jednej ženy, píšu ruské médiá. V Kyjeve dnes ľudia držia smútok za obete štvrtkového ruského útoku, ktorý patril k najväčším za posledné týždne. Záchranné týmy počas dnešnej noci objavili ďalšie 3 mŕtve telá, čím počet obetí vzrástol na 30. Zranených je 91 ľudí. Bývalého olympijského kanoistu v jazde na divokej vode obžalovali vo Washingtone zničenia majetku, lebo otrhol odlupujúci sa náter z reflektívneho bazéna pri Lincolnovom pamätníku. Ten nechal prezident Donald Trump opraviť za 14 miliónov dolárov. Právnici podozrivého tvrdia, že obžaloba je politicky motivovaná a Bielý dom sa usiluje odvrátiť pozornosť od zlyhania. Prokurátorka Jeanine Pirová trvá na svojom.
4: Veľká porota schválila obžalobu proti Davidovi Hearnovi z trestného činu ničenia cudzieho majetku a hrozí mu 10 rokov väzenia. Ide o reakciu na incident z 19. júna tohto roka, keď Hearn odtrhol kus náteru z dna reflektívneho bazéna pri Lincolnovom pamätníku. Dôkazy potvrdzujú, že Hearn úmyselne zničil bazén.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Portugalsko sa predstaví v 8-finále šampionátu po víťazstve nad Chorvátskom 2-1. Cristiano Ronaldo zlomil prekliatie play-off a zaznamenal vyrovnávajúci gól, celkovo tretí na turnaji a stal sa hráčom zápasu. Balkáncom neuznali 3 góly. Vo 4. minúte nadstaveného času dokonal obrat Portugalčanov Gonzalo Ramos. Portugalsko čaká v 8-finále Španielsko, ktoré si poradilo s Rakúskom jednoznačne 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom turnaji ešte stále neinkasovali. Postúpilo aj Švajčiarsko, ktoré zdolalo Alžírsko 2-0. Dnes jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia teplota 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a na Hore Hroní väčšinou 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. K večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. Je 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody pri Hurbanove a v Žiline. Pridávame správy z dopravy. Na nové nehody upozorňujete medzi Hurbanovou a časťou Zelených háj, krátko sa zdržíte v oboch smeroch a na výjazde zo Žiliny na Tierchovú, tu sa premávka iba mierne spomaľuje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút, na výjazde do Košíc z Prešova si pri cestároch postojíte 15 minút. V Bratislave na Brnianskej smerom od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Mobilný radar čierne BMW jazdí na R1 medzi Nitrou a Šoporňou. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Kolegom vďaka za správy je 5 minút po 8, len tak v rýchlosti avizujem súťaž o permanentku na Colors of Ostrava, spustím ju o malú chvíľu. Dobre vstávanie, dobre počúvanie, prácu, no jednoducho štart vášho piatku s Rádiom FM vám želá Martin. A v týchto chvíľach aj Keta mám.

0: poďme o 8.13 na Colors of Ostrava. A teda, myslím to aj doslovne, pozývame vás na 23. ročník tohto medzinárodného festivalu Colors of Ostrava, ktorý bude v Dolných Vítkoviciach od 15. do 18. júla a mám pre vás aj permanentku na tento festival. Ešte predtým si vypočujme viac o line-upe od PR manažéra Zdenka Hanouta.
1: Aby som odporúčal zažiť naživo Mobyho. Moby je z môjho pohľadu veľká legenda tanečnej a elektronickej hudby a jeho živé vystúpenia, to čo vlastne aj nedávno vystupoval na jednom z festivalov, tak bol to veľký zážitok pre všetkých, takže ja verím tomu, že aj na Colors of Ostrava toto bude jeden z tých highlightov. Potom určite Lorde, ktorá predložila svoj set, respektíve ponúkla set na festivale o niečo dlhšie, ako sú štandardné sety. Teddy Swims, neskutočný hlas a na to sa veľmi teším. 21 Pilots, ich už som zažil na Colors of Ostrava niekoľko rokov dozadu, tento rok sa vracajú aj s novým albumom, takže bude to určite zážitok. A samozrejme Tomora, na to nemôžem zabudnúť.
0: Festival Colors of Ostrava ožije nielen hudbou, ale aj s prievodným programom po dve diskusí, divadelných predstavení, workshopov.
1: Keď človek nie je na tom budovom programe, tak určite na tom sprievodnom programe si nájde čokoľvek pre seba, či už je to napríklad súbežná konferencia Melting Pot, hej, kde je veľmi veľa zaujímavých prednášok, je tam veľa zaujímavých rečníkov, sú tam divadlá, rôzne performancie v tom areáli, je tam konkrétna časť, ktorá je určená pre deti, sú tam rôzne malé predstavenia, sú tam rôzne hry, doprovodné podujatia, zóny na experiencii, to znamená, že na nejaké zážitky, ktoré tam tí ľudia návštevníci môžu zažiť.
0: No, zdá sa, že program je fajn. Už sa tam len dostať. Mám pre vás permanentku na Colors of Ostrava. Ešte predtým, než poviem súťažné zadanie, pripomínam, že tento multižánrový festival bude v Dolných Vítkoviciach od stredy 15. júla. No a súťaž bude veľmi jednoduchá, nič špeciálne, nič nové pod slnkom. Stiahnem si ten podmastú pieseň od LP, ktorá znela. Potrebujeme ticho, potrebujeme sa sústrediť. Zaznejú tri veľmi krátke ukážky od troch interpretov, ktorí vystúpia na Colors of Ostrava. Napíšte mi na studio@radiofm.sk, ktorí traja to sú v tých ukážkach. Bude to veľmi rýchle, to asi čakáte, takže pozor, ideme na to. Ja myslím, že veľmi jednoduché, že tri ukážky od koho boli. studio@radiofm.sk súťažíte o permanentku na Colors of Ostrava.

0: Skvelý Gary Newman v rádiu FM v piesni My Name is Ruin. Pripomínam, že je tu možnosť vyhrať si permanentku na Kalézov Ostrava. Napíšte mi mená interpretov týchto troch ukážok. Samozrejme sú to mená, ktoré sa nachádzajú v line-upe tohto ročníka Kalézov Ostrava. Ľahké, ak viete, napíšte na studio@radiofm.sk.
1: 2 od 1.
0: A zahráme si teraz dve pekné piesne, 2 od 1, meno Erland Oje spojí dve skladby v rádiu FM a poviem, ako je, že odkiaľ prišla dnes ráno táto inšpirácia, prišla od Zuzany Smatanovej. Áno, Zuzany Smatanovej, tá zdieľala pred pár dňami, bola na nejakej dovolenke v horách, príspevok s fotografiami a dala k tomu ako sprievodnú muziku La Prima Estate Erlanda Ojeho. Na, však to je naša skladba obľúbená z rádia FM. Dnes ráno sme si vymenili zo pár slov a teda píšeme si, že najskôr sme si tak akože pritakali, že je to super tento Erland Oje, že krásna pieseň a vraví Zuzana, že ona má rada Kings of Convenience tak nejak dlhodobo. Ja som prispel teda tým, že pre mňa, a to je asi taký najväčší hit, to zase nie je nejaké špeciálne objavenie, tá I'd Rather Dance With You je taká pieseň, ktorá mi pripomína ešte internátne rozhlasové časy. Je to naozaj taká silná pieseň minulosti, každý to máme, poznáme to, tieto veci, ako fungujú. Ona prispela tým, že ona má zase rada Cayman Islands, pieseň Kings of Convenience, ktorá je, myslím, že práve z toho istého obdobia ako I'd Rather Dance With You. No, tak zahrajme si Erlanda Ojeho, máme ho v rádiu FM veľmi radi, zaznie aj tá spomínaná La Prima Estate, ktorá odštartovala aj túto konverzáciu, aj túto, myslím, peknú inšpiráciu pre dnešné ráno. A Cayman Islands od Kings of Convenience bude

0: Je 8.33 v Rádiu FM, sme počúvali Kings of Convenience, predtým Erland Oje o samote solovo, ako umelec spájal tieto dve skladby, ktoré práve dozneli, myslím, že veľmi fajn. Je 8.33.
1: Zelená vlna.
0: No a čo na cestách, aj nehoda. Medzi Hurbanovom a časťou Zelený háj sa zrazili dve vozidlá, premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch, v kolóne medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch, pracujú tam cestári a na viazde do Košíc z Prešova pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Zamarovce v smere z Považskej Bystrice je na krajnici odstavený kamión s defektom a na trase z Košíc na Krom Pachy kráčajú dve skupiny pútnikov. Jedna je momentálne na Jahodnej, druhá na Folkmarskom kopci. Zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Radar meria na viazde do Bohdanoviec, Košíc. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Last Again, skvelá atmosféra. Piesne Yellow, počúvate Rádio FM 841. A teda neviem, či som vám skvelú atmosféru priniesol tou súťažou na Colors of Ostrava, no ja si tu pracujem. Normálne nesledoval som nejak priebežne vaše správy, ktoré prichádzali. Teraz som sa bol na to pozrieť. Ideme vyhodnotiť, uzavrieť túto súťaž. A vás to potrápilo normálne, tie ukážky a vlastne všetky tri, ktoré sa tam objavili. Niektorí ste nevedeli jednu, druhú, tretiu. Pripomeňme si, čo znelo. A vašou úlohou bolo určiť, že čo sú to za interpreti, ktorí budú koncertovať na Colors of Ostrava. No tak v tej prvej ukážke sú ukrytí The Libertines. Ukážka skladby Ganga Din. Druhý v poradí bol ukrytý Moby. Piesen Lift Me Up. A do tretice muzika Skangenenzi, ktorí sa takisto objavujú v line-upe Colors of Ostrava, ale samozrejme viacerí ste vedeli, vyžreboval som Olivera K., ktorému sa ozveme a dostaneme ho na Colors of Ostrava. Skangenenzi s hedonism Just Because You Feel Good si aj vypočujeme, tak toto sme naozaj 100 rokov nepočuli v rádiu FM, budú na Colors. Hope you're feeling

Počúvate Rádio FM, pekné ráno. Československý projekt, ten máme na programe, teraz v našom rannom playliste, asi ste aj zachytili Guns, kde sa Dukla spája s Berlin Manson, aspoň teda prostredníctvom Patrika Naďa a Lukáša Vidru, ktorí vytvorili takéto špeci hudobné teleso. Vypočujeme si pieseň Uleť.

veľmi pekne sa členovia kapely Dukla vyjadrujú o slovenskej hudobnej scéne, dokonca nám závidia jej progresívnosť, otvorenosť, názory. Na to prichádza k spojeniu Patrika Naďa z Berlin Manson a Lukáša Vidru z kapely Dukla. Vypočuli sme si ich v ráne na FM-ku a pokračujeme z IBBO Sound Machine.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico pred samitom NATO v Ankare opäť deklaroval, že Slovensko nedá na podporu vojny na Ukrajine ani jeden cent. Volodymyr Zelenský v reakcii na ruský útok na Kyjev vyzval spojencov, aby jeho krajine poskytli viac obranných dodávok. Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini na budúci týždeň v útorok odcestuje do tureckej Ankary, kde sa zúčastní na samite NATO. Hlavné mesto Turecka sa stane miestom intenzívneho dialógu lídrov členských štátov a partnerov aliancie o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD naša delegácia ide na samit s jasným mandátom.
2: A ten mandát je na podporu vojny na Ukrajine ani jeden jediný cent. Sme pripravení Ukrajine pomáhať humanitárne. Sme pripravení pokračovať v spoločných rokovaniach vlád. Ďalšia vláda slovensko-ukrajinská by mala byť v Lvove.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval spojencov, aby jeho krajine poskytli viac obranných dodávok. Reagoval tak po ďalšom masívnom ruskom útoku, ktorý pripravilo život takmer 30 ľudí a desiatky ďalších zranil a poškodil viac ako stovku civilných budov.
3: Boli údare netýrky po stolici.
4: Údery neboli namierené len na hlavné mesto, ale aj na Kyjevskú oblasť a ďalšie regióny. Obrana zostrelila väčšinu ruských útočných dronov a riadených striel. Balistické strely sú však zložitejšia záležitosť. Máme nedostatok protibalistických kapacít aj systémov Patriot. Potrebujeme, aby partneri boli v poskytovaní tejto pomoci proaktívnejší.
1: Vojenskí experti pripomínajú, že balistické rakety spôsobujú najväčšie škody a že Rusko aj preto kombinuje drony s rôznymi typmi rakiet a zahlcuje tak ukrajinskú obranu. Telo iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Alího Chameneího, ktorý zahynul pri americko-izraelských útokoch na Irán koncom februára, dnes pred pohrebom previezli do teheránskej veľkej mešity Mosalla. Na sobotnejšej oficiálnej ceremónii sa očakáva účasť miliónov ľudí a tiež viacerých zahraničných predstaviteľov. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalíbav vyzval na masovú účasť, ktorá má byť podľa neho odvetou za Chameneího smrť. Chamenei má byť pochovaný 9. júla v mauzoleu imáma Alího Rezu v Mašhade. Železničná spoločnosť Slovensko aj tento rok podporí jednu z najvýznamnejších náboženských udalostí na Slovensku, Levočskú púť. Počas nadchádzajúceho víkendu 4. a 5. júla zabezpečí národný dopravca mimoriadne vlakové spojenie na trase Spišská Nová Ves Levoča, ktoré pútnikom uľahčia cestu k Mariánskej hore. Celkovo pôjde o 42 vlakových spojení, a to podľa osobitého cestovného poriadku, pripraveného pre potreby pútnikov. Železnice odporúčajú cestujúcim, aby si cestovné lístky zabezpečili vopred. Najjednoduchšou možnosťou je nákup online cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom na webe národného dopravcu alebo formou SMS lístka. Tenista Alex Molčan skončil na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole prehral s Čechom Lehečkom 3-6, 2-6, 4-6. Ďalej nejde ani Tereza Mihaliková, ktorá spolu s Britkou Nicholsovou podľahla v úvodnom kole štvorhry českej dvojici Malečková-Škochová 2-6, 6-7. Dnes jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a na Hore Hroní väčšinou 20 až 25 stupňov. Púkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. K večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. Je 9 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Prešove, staršia pri Hurbanove. Pokračujeme správami z dopravy. V Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom do centra sa zrazili dve autá. Aj medzi Hurbanovom a časťou Zelený háj pri odbočke na Martovce sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári. Tu si postojíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút. V Bratislave na Brnianskej smerom od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr tesne za Patronským pivovarom. Radary nám hlásite na D1 pri Lúke smerom na Trenčín, v Podbrezovej smerom na Brezno a na viazde do Michaloviec z Kaluže. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ráno na FM-ku. Mám pre vás ešte dve knižky ako také odľahčené letné čítanie a mám pre vás aj ďalšiu ukážku z albumu tohto týždňa či prehľad kultúrnych hudobných podujatí blížiacich sa, ktoré sa uskutočnia už dnes večer v Musicliste nás zorientuje Mima. Dobré počúvanie, rána na FM-ku želá Martin.

0: Sweetness and Light, pieseň, ktorá vyšla v roku 1990 ako single z debutového albumu Spooky, debutu kapely Lush, naozaj pieseň, ktorá upozornila na túto skupinu ako na jednu z takých najkľúčovejších nastupujúcej shoegaze scény. Pripomenuli sme si ich v ráne na FM-ku. Nájdeme rýchlo k novej muzike. O albume týždňa informuje Nika.
1: Album týždňa eBay Offering.

eBay ešte pred vydaním albumu Offering avizovali, že junový album bude ich návratom k jednoduchosti a základnej tvorbe. Po tomto vyjadrení by ste asi čakali hudobne nekomplikovaný album s priamočiarými textami, no nakoniec to tak vôbec nie je. Po hudobnej stránke album rozhodne nenudí a stále prekvapuje. A hoci sú texty na albume, ako inak predovšetkým o láske, tak v nich spracovali aj prastaré mýty či duchovné tradície. Po viac ako dekáde od vydania ich debutu zverejnili album, ktorý dokonale zachytáva obdobie ich osobnej a umeleckej zmeny a znovu objavení kubánskych koreňov. Staviť na úplne nových producentov a spolupracovníkov sa eBay vyplatilo. Nahrali totiž album, ktorý z ich diskografie vytrčá medzi najsilnejšími albumami za rok 2026, sa určite nestratí. Skladba číslo 10, Hurry, Hurry.

Je 9.23, počúvate Rádio FM. Mám tu takú poznámku v scenári. Moderátor ponúkne prázdninové čítanie. Moderátor, to som ja. Prázdninové čítanie mám. Dom čarodejnice Claire Merchantovej a Ríša Kona Iguldena. Ten Dom čarodejnice, to je taký historický román o tajomstvách, o odvahe, o osudovosti, ktorá nepozná čas. Kniha spája dva osudy žien, jedna žije v súčasnosti, druhá v 17. storočí ako známa pôrodná babica bylinkárka. No znie to záhadne, znie to napínavo, ale napínavá je tá Ríša, pokračovanie bestsellerovej knižnej série o grécko-perských vojnách. Ideme do deja. Perikles, lev Aten, sa vracia domov ako víťazný hrdina a vodca, ktorý má na svojich bedrách úlohu udržať slávu a silu svojej ríše. Hoci naoko panuje mier, temná hrozba zvaná Sparta stále narúša krehkú rovnováhu moci a tak ďalej. A opäť sa to dramatizuje, vojna klope na brány, osud Aten visí na vlásku, tiež je to napínavé čítanie. A tieto dve knižky darujem niekomu z vás, kto napíše na studio@radiofm.sk. Nech to nie je zase také úplne jednoduché. Mám pre vás aj súťažnú otázku. A sústrete sa, lebo je to teraz taká myšlienková cesta. Perikles je naozaj známa historická postava, vplyvný aténsky štátnik, rečník, vojenský veliteľ, stratég v období Zlatého veku Aten. To jeho pôsobenie bolo dokonca natoľko významné, že sa označuje ako Periklovo storočie a okrem iných takýchto prínosov pre Atény patrí práve aj k tým, ktorí iniciovali výstavbu na Akropole, vrátane tých známych chrámov, vrátane Parthenonu, ktorý tam stojí, ktorý teraz tak krásne rekonštruujú a nedávno aj otvárali, odhaľovali takú peknú, znovu poskladanú, zrekonštruovanú časť. A ja sa pýtam, komu bol zasvetený, napíšte na studio@radiofm.sk, dve knižky môžu byť vaše. Komu bol pôvodne zasvetený Parthenon na Akropole?

0: Hector Gašan v Rádiu FM. Bosniansko-austrálsky, asi tak je najlepšie ho definovať, instrumentalista, umelec, Electric Company priniesol skladbu do nášho ranného vysielania, máme 9.33 a ráno pokračuje, ale upozorňujem aj na blížiaci sa víkend, bude veľmi špeciálny.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
2: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Level 7. Ako domáci hudobný projekt. V ráne na FM-ku je 9.39 a je tu aj Mima, tak pomyselne má pripravené pre vás pozvánky na dnešný večer na hudobný program. Music List
1: FM. Dnes na stanici Žilina Záriečie v rámci festivalu Fest Anča zahrajú DJ Nova Lover, aj DJky a producentky Irena Ford a Domizako. Podivný barón v Púchove oslavuje 10 rokov. Počas narodeninovej párty sa k mixpultu postavia DJ Strapaty, David Zosenca a DJ Steph. Na lodi Pink Whale v Bratislave sa zastaví gitarová kapela Austin TV z Mexika. V Starej Tržnici zahrá DJ Italo Mario Italo. V nitrianskom Hyde Parku sa k mixpultu postaví dvojica Bufo Bufo Selectors. V Trenčíne v novom kultúrnom priestore Bunky sa začne festival Garáž, ktorý dá priestor 10 objavom z domácej scény. V piatok sa na pódium postavia ženské trio Sand Vertigo, trip-hopový projekt Noise Flare, skladateľ Mosaikra aj speváčka a producentka Hany. Zajtra vás v bratislavskom Nuspirite zabavia DJ Samuraj a Vesnu. Banskobystrická záhrada chystá tancovačku v záhrade. Hudbu k nej vyberú Root Boys Radio a Frala. Na letnej scéne divadla Poprad koncertuje pesničkár Zabiť Františka. V trenčianskych Bunkách pokračuje festival Garáž. Svoju tvorbu predstavia slamový performer s gitarou Adam Traumer, slowcoreová kapela Pulverize aj duo Monoplastic. Ako hudobní hostia vystúpia aj slovenský gitarista David Kolár, punková kapela The Wilderness, japonský digitálny umelec Kenji Araki či DJka TapQ. V Púchove pokračuje narodeninový minifest klubu Podivný barón. Mladú alternatívnu hudobnú scénu zastúpia Daniel Brliť,

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Bystrovcov v Kanada nám práve doznievajú v rádiu FM. Máme 9:45. Ozývam sa len s takou drobnosťou. Uzatváram súťaž o dve knižky. Dom čarodejnice a Ríša. Tá Ríša je o Periklovi, pýtal som sa na ňo. Ten inicioval aj stavbu Partenónu v Aténach na Akropole a teda pýtal som sa, komu bol zasvetený tento chrám. Aténe. Vedeli ste, zistili ste, vypátrali ste, mnohí ste napísali, o knižky máte záujem. Máme to radi, že tak radi čítate. Peter S. získa tie dnešné dve knihy. Ostatní možno niekedy na budúce. Pigains Interiors nám zneú ďalej bráne na FM-ku. Dobre počúvanie.

0: A už sme vám dali tipy, kam na koncerty a tancovačky v priebehu dnešného večera. David sa ozve aj s ďalšími neudobnými tipmi. Infolist
1: FM. Dnes pozývame na oslavu 10. narodenín Kultúrneho centra Podivný barón v Púchove. Až do nedele na vás čakajú koncerty, kvízy, výstavy, workshopy či divadelné predstavenia pre deti. V Bánovskej žive sa dnes koná diskusia o klimatických zmenách. Galéria Jula Bindera Banskej Štiavnici zase pozýva na vernisáž výstavy slovenskej vizuálnej umelkyne Lucie Žitnajovej. Bratislavské komunitné centrum IN dnes privíta divadelné teleso Praktika Abel s monodrámou Stať sa iným. A svoje znalosti si dnes môžete otestovať na vedomostnom kvíze s názvom Čo ja viem v Banskobystrickej záhrade. Infolist FM. Zajtra pozývame do bratislavského Rómerovho domu na otvorenie literárneho festivalu Mesiac autorského čítania. Viac už za organizačný tým prezradila Zuzana Bujačková.
2: Máč otvorí večer, ktorý uvedie hlavné témy tohto ročníka. Grónsko ako krajinu silnej orálnej tradície, súčasnej literatúry, performancie, hudby a premýšľania o svojej identite. Program predstaví Grónsko nie ako vzdialenú arktickú kulisu, ale ako živý kultúrny priestor, v ktorom sa stretáva pamäť, kolonializmus, vzťah k prírode, jazyk, telo a aj osobná skúsenosť. Otvárací večer bude zároveň pozvánkou do celého festivalového mesiaca.
1: Podujatie sa koná od 19. do 21. hodiny. Mesiac autorského čítania sa v Bratislave tento rok uskutoční v skrátenej verzii. Pravidelný program festivalu sa začína od 18. júla a potrvá až do 3. augusta. Infolist FM. Zajtra v Bratislave pozývame aj do Sadu Janka Kráľa, kde sa uskutoční dobo

0: kde na vás čaká tanečné predstavenie Na dlhé lakte. V nedeľu pozývame do nitrianskeho Hyde Parku na oslavu sviatku Ivana Kupala. V hlavnom meste na vás v nedeľu čaká diskusia o pinkwashingu v komunitnom centre IN. V budove Jimka sa zase koná repríza predstavenia Utopenci od divadla DPM. Na záver pripomíname, že až do nedele sa v Žiline koná festival animovaného filmu Fest Anča.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Myslím, že sme si celkom pekné piatkové ráno spravili aj vďaka muzike, ktorá znela z Rádia FM. Teším sa, že ste boli pritom. Ak sa vám dobre počúvalo, dobre naštartovalo svoj deň, o to lepšie. No pokračujte ďalej, tak sme tu pre vás 24/7. Vysielanie

Rádia FM pokračuje ďalej aj s Gallagherom. Aj mix bude ten letný. Už počas letných mesiacov ponúkame aj takú mixovanú tanečnú hudbu v priebehu toho obedného času v našom vysielaní. Tak si to užite aj dnes. A teraz ešte v ráne na FM-ku Čečís. Zdravím, Martin.

Príjemné piatkové predpoludne vám prajem. Celý týždeň sme sa nepočuli, tak dúfam, že som vám aspoň trošku chýbal. Takisto dúfam, že sa opäť spoločne výborne zabavíme pri dennom vysielaní Rádia FM. Gallagher pozdravuje na úvod Cik-Cik, Sputnik. Pokračuje Flavody, kopec nových aj starých pesniček na vás čaká dnes, tipy na víkend. Nejaké rady do života, samozrejme, neškodné. A dobrá zábava, samozrejme. Príjemné predpoludne ešte raz prajem.

10 hodín a 16 minút chlapcom z Fat Dog pravdepodobne zrušili nejaké koncerty, tak to vyústilo v túto novú pesničku, volala sa Cancel Me, predtým to bol Starý Banket a ešte skôr Flava D a na úvod 66 Sputnik. No, dnes máme piatok, víkend sa blíži, žiadne tropické teploty na nás nečakajú, aj keď musím povedať, že po tých 40-kách tie 30-ky pôsobia takým oddychovým jesenným dojmom, takmer. No a čo je podstatné, Rádio FM má pre vás kopec novej a nielen novej hudby, ale všetko je to super hudba a čo sa týka dnešného denného vysielania, tak počítať môžete s klasikami ako víkendovými prehľadmi kultúrnych a koncertových a tancovačkových akcií. Chýbať nebude ani naša filmová rubrika napríklad. No a ešte raz vám prajem dobrú zábavu s FM.

pán, ktorý má celkom vtipné videoklipy, sem tam, volá sa Kužak a jeho aktuálna pesnička, predtým to bola nová Charlie XCX, počúvate Rádio FM a niečo o dnešnom počasí, ktoré som už vlastne tak trochu aj spomínal. Momentálne to vyzerá tak, že v Košiciach, kto by tu bol povedal, je o 3 stupne teplejšie ako v Bratislave, najvyššia dnešná dnes 28, sem tam mráčik, sem tam slniečko, v Liesku dokonca prší. Toto je Kate Tempest.

10 hodín aj 34 minút, on tam Bob síce spieva, že mu to všetko je jedno, ale my, ktorí ho poznáme, dobre vieme, že mu teda všetko nie je, pretože ak si spomeniete na ten fantastický koncert, ktorý zorganizoval v 80. rokoch, keď sa nemohol pozerať na 100 000 ľudí v Afrike, ktorým sa nedostalo pozornosti od iných, možno aj tak by sa to dalo povedať, hľadovali vďaka suchu, ktoré vtedy prepuklo v Afrike, tak zorganizoval koncert, ktorý zarobil ťažké milióny za tie peniaze, potom kúpil pšenicu, tu doviezol do Afriky a koľkým ľuďom tak zachránil život, sa ťažko odhaduje, ale je ich určite veľa. Tento týždeň Bob oslávil narodeniny, tak všetko najlepšie Bobby, nech ti ide karta a nech sa darí aj nám s dobrou hudbou. Počúvate Rádio FM 10.35. Hrajú Midnight Generation.

10 hodín a 48 minút počúvate, alebo počúvali ste Hoax, So What a Dynamite MC, ktorého hlas je stále taký istý ako pred 30 rokmi, čo je pozitívne zistenie. Predtým to boli Darks, ešte skôr Midnight Generation, dnes je 3. júl, tak sa môžeme pozrieť na to, čo nám 3. júl dal a vzal. No, vzal nám napríklad Jima Morrisona, ktorý 3. júla opustil tento svet vo vani v Paríži. A dal nám napríklad Juliana Assangea alebo Toma Cruisa a dal nám aj pána, ktorého si zahráme. Ja mám konečne nejaký dôvod na to, aby sme si pustili Erasure, pretože dnes má narodeniny zakladateľ tejto kapely, inak aj zakladateľ Depeche Mode, Vince Clark. Vince, všetko najlepšie. Toto je Shape of Fools. A Miloslavom a Milotám gratulujeme. Dnes majú meniny. Presne o 10 minút bude 11.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch nezostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Až o 29% vzrástol počet úmrtí vo Francúzsku počas minulotýždňovej vlny horúčav. Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 30 stupňov, príjemné predpoludnie želá Eugen Schneider. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky a nezostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, tak reaguje na tvrdenia, že vládou schválená zonácia národných parkov ohrozuje peniaze z plánu obnovy.
2: To je absolútna lož, čo včera zaznelo. Chcem povedať, že aj vlastníctvo, aj správa lesov kompletne prechádza pod národné parky. Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
1: Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky včera povedal, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale zostávajú v podstate pod štátnym podnikom. Podmienky plánu obnovy podľa neho nie sú preto splnené. Francúzsko počas minulotýždňovej vlny horúčav zaznamenalo náraz počtu úmrtí o 29%. To zodpovedá 2025 úmrtiam. Navyše oproti týždňu predtým, informuje Národný úrad verejného zdravia. Medzi týmito úmrtiami je 91% nárast úmrtí v domácnostiach v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, povedala ministerka zdravotníctva Stéphanie Rist. Úrad verejného zdravia navyše dodáva, že počet úmrtí za uplynulý týždeň je pravdepodobne podhodnotený. Odhad počtu obetí je totiž založený výhradne na elektronických úmrtných listoch, ktoré predstavujú niečo málo cez polovicu všetkých úmrtí v krajine. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová reagovala na kritiku, že záchranné operácie sa do oblasti postihnutých mohutným zemetrasením dostali príliš pomaly a že ľudia boli odkázaní sami na seba. Obhajovala reakciu vlády a povedala, že zbor náčelníkov štábov na riešenie núdzovej situácie vytvoril len niekoľko hodín po otrasoch zeme a že Venezuela od prvej minuty žiadala o medzinárodnú pomoc.
3: Požiadali sme všetkých o podporu v podobe špecializovaných záchranárov. Solidaritu vyjadrilo 147 krajín a 31 medzinárodných a multilaterálnych organizácií a vytvára sa aj fond na obnovu.
1: Počet obetí zemetrasenia vzrástol takmer na 2600 a pátranie po 10 000 nezvestných stále pokračuje. Poľský Sejm schválil novelu školského zákona, ktorá od 1. septembra 2026 zakáže používanie mobilných telefónov v základných a materských školách. Návrh teraz posúdi Senát. Zákaz sa bude vzťahovať na mobilné telefóny a ďalšie zariadenia umožňujúce komunikáciu alebo záznam zvuku či obrazu. Výnimky budú platiť v prípadoch, keď učiteľ povolí využívanie zariadenia na vyučovanie alebo overenie vedomostí pri nevyhnutnom kontakte žiaka s rodičmi, zo zdravotných dôvodov so súhlasom riaditeľa školy alebo pri ohrození života a zdravia. Julian Nagelsmann by mal podľa medializovaných informácií skončiť na lavičke nemeckej reprezentácie. S vedením zväzu sa údajne dohodol na odstupnom vo výške ročného platu, teda 7 miliónov eur. Jeho nástupcom by sa mal stať Jürgen Klopp. Bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia teplota 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a na Hore Hroní väčšinou 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. K večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na D1 vyťahujú kamión, na Orave pribudla nehoda, pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 pred vodiradmi smerom z Bratislavy na kilometri 39,5 stojí dodávka. O niečo ďalej na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 vyťahujú havarovaný kamión. Blokujú pravý pruh, zdržíte sa 10 minút. Na novú nehodu upozorňujete medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom v križovatke s diaľnicou R3. Výrazne sa nezdržíte. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu je pre údržbu uzavretý ľavý jazdný pruh. Na 66 medzi Podbrezovou a Nemeckou sa po ceste prechádzajú ovce. Na trase Skrompách po Spišské Podhradie pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov otec spolu so skupinou pútnikov. V Bratislave v križovatke Račianska, Pionierska, Jarošova nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. V kolónach si postojíte v Senici na Hurbanovej smerom do centra 20 minút, za Hornými Vestenicami smerom na Nováky pri Cestároch 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800
5: Rádio FM s Gallagherom.

kapela s dobrým názvom a ešte lepšou pesničkou na úvod 11. hodiny dnešného denného vysielania Man, Woman, Chainsaw a ich Nosedive. Gallagher pozdravuje, počúvate Rádio FM, toto sú Hanko.

11 hodín aj 21 minút, úplne nové pesničky ste si vypočuli, toto je Dwyer a tá gitarovka pred chvíľou, to boli Afrik. No a ja mám pre vás pozvánku k počúvaniu dnešného večerného vydania Fresh FM, čo je relácia o slovenskej novej elektronickej tanečnej klubovej hudbe a neviem, či ste si všimli, ale v poslednom čase je celkom trend medzi slovenskými mladými, a nielen mladými, vôbec producentami tanečnej hudby remixovať slovenské klasické pesničky. Už toho bolo remixovaného celkom dosť v poslednom čase, napríklad Miroš Bírka a tomu množstvu remixov starých skladeb si môžete prirátať ešte jeden. O tento sa postaral Six Soul Groove. A remixoval pesničku, ktorá sa remixuje celkom ťažko, musím povedať. A to sa dá povedať o každej pesničke Deja Ursiniho, ale Six Soul Groove to zvládol. Na jednotku by som povedal nové vzývanie. A Fresh FM dnes večer medzi

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 11:35, počúvate chlapcov, ktorí pred týždňom hrali aj v Bratislave, síce nehrali naživo, hrali iba DJ set, vyzerali ako partička inštalatérov, ale potvrdili, že sú nielen dobrí DJ, ale aj producenti, nemecký Digitalism z ich aktuálneho albumu. Pesnička nazvaná Space Invaders, no a my vyrazíme za kultúrou s kolegyňou Gahérovou. Infolist
1: FM. Dnes pozývame na oslavu 10. narodenín kultúrneho centra Podivný barón v Púchove. Až do nedele na vás čakajú koncerty, kvízy, výstavy, workshopy či divadelné predstavenia pre deti. V Bánovskej žive sa dnes koná diskusia o klimatických zmenách. Galéria Jula Bindera Banskej Štiavnici zase pozýva na vernisáž výstavy slovenskej vizuálnej umelkyne Lucie Žitnajovej. Bratislavské komunitné centrum IN dnes privíta divadelné teleso Praktika Abel s monodrámou Stať sa iným. A svoje znalosti si dnes môžete otestovať na vedomostnom kvíze s názvom Čo ja viem v Banskobystrickej záhrade. Infolist FM. Zajtra pozývame do bratislavského Rómerovho domu na otvorenie literárneho festivalu Mesiac autorského čítania. Viac už za organizačný tým prezradila Zuzana Bujačková.
2: Máč otvorí večer, ktorý uvedie hlavné témy tohto ročníka. Grónsko ako krajinu silnej orálnej tradície, súčasnej literatúry, performancie, hudby a premýšľania o svojej identite. Program predstaví Grónsko nie ako vzdialenú arktickú kulisu, ale ako živý kultúrny priestor, v ktorom sa stretáva pamäť, kolonializmus, vzťah k prírode, jazyk, telo a aj osobná skúsenosť. Otvárací večer bude zároveň pozvánkou do celého festivalového mesiaca.
1: Podujatie sa koná od 19. do 21. hodiny. Mesiac autorského čítania sa v Bratislave tento rok uskutoční v skrátenej verzii. Pravidelný program festivalu sa začína od 18. júla a potrvá až do 3. augusta. Infolist FM. Zajtra v Bratislave pozývame aj do Sadu Janka Kráľa, kde sa uskutoční dobový piknik a derniera tanečno-hudobného predstavenia The Energy That Shapes Us. Oblečenie si zajtra môžete vymeniť v divadle Paula Orsaga Hviezdoslava v Bratislave alebo v Piešťanskej Arte. Partizánska fabrika 61 si pre vás zajtra prichystala herný večer a komunitné sledovanie futbalu. Zajtra pozývame aj do Banskej Štiavnice, kde sa v Hájovni koná festival dreva, malej architektúry a umenia. Štiavnický priestor Eleuzína zase ponúkne diskusiu s antropologičkou Dášou Bombiakovou. V Moravskom Lieskovo môžete zajtra navštíviť Gito v Sýpke, kde na vás čaká tanečné predstavenie Na dlhé lakte. V nedeľu pozývame do nitrianskeho Hyde Parku na oslavu sviatku Ivana Kupala. V hlavnom meste na vás v nedeľu čaká diskusia o pinkwashingu v komunitnom centre IN. V budove Jimka sa zase koná repríza predstavenia Utopenci od divadla DPM. Na záver pripomíname, že až do nedele sa v Žiline koná festival animovaného filmu Fest Anča. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
4: Hi, this is Alex from Hoover Phonic and you're listening to Radio FM.

0: Kráčali sme spolu, ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj

11 hodín a 53 minút. To, čo počúvate, je slovenská bela muzika v podaní Halsey and... Tak už poď. Neviem, že či sa niekam zberáte. Možno, tak vychutnať si obednú pauzičku. Pretože už o 6 minút budeme mať 12 hodín. No a do 12. to dotiahneme spolu s Ashley Beadlom a Kate Bush. O 12. správy a potom obedné hudobné FM menu.

0: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
1: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje, a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
2: Svoja som FM.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Nekompromisne.
6: Bez zábran.
5: Bez chochmesu.
6: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
5: Do posledného detailu.
6: Prezradíme aj to, čo nevieme.
5: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
6: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
5: Ale samozrejme môžete.
6: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s vyháňačom diabla.
5: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
8: Bolo 12 hodín.
7: Správy Slovenského rozhlasu.
9: Efektívnejšiemu využívaniu verejného majetku bráni podľa NKÚ aj nedostatočné prepojenie informačných systémov. Moldavský premiér dnes prekvapivo oznámil rezignáciu. Zajtra bude jasno až polooblačno, 19 až 29 stupňov. Dobrý deň vám želá Elena Koričánska. Štát spravuje tisíce budov a milióny metrov štvorcových plôch, no stále nevie presne určiť ich rozsah, technický stav ani finančný potenciál majetku. Efektívnejšiemu využívaniu verejného majetku bráni podľa Najvyššieho kontrolného úradu nedostatočné prepojenie informačných systémov a absentujúca centrálna platforma na analýzu a vyhodnocovanie dát. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
10: Najväčším správcom objektov je rezort vnútra s takmer 3300 objektmi a najväčšiu časť, viac ako 90% evidovaných štátnych pozemkov, spravuje Enviro Resort.
9: Najvyšší kontrolný úrad preto odporúča vláde posilniť centrálne riadenie správy majetku a realizovať vládou schválený implementačný plán stratégie spravovania budov štátnej správy. Cenovo lákavé napodobeniny z neoverených e-shopov, sociálnych sietí či trhovísk môžu spotrebiteľov výjsť draho, upozorňuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč, podľa ktorého môžu znamenať aj vážne zdravotné riziko. Z údajov Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo vyplýva, že medzi najčastejšie falšované komodity patria najmä textil, oblečenie a obuv.
11: Môže ísť o výrobok, ktorý neprešiel žiadnou kontrolou kvality a teda môže predstavovať zdravotné riziko, stratu peňazí a aj podporu nelegálneho obchodu. Preto odporúčame nakupovať len z overených zdrojov.
9: Moldavský premiér Alexandru Munteanu dnes prekvapivo oznámil rezignáciu. Na čele vlády bol od minulého novembra. Jeho odstúpenie znamená pád celej vlády. Premiér nespresnil, prečo sa takto rozhodol a povedal, že v okamihu, keď pochopil, že už nemôže vykonávať svoj mandát v súlade so svojimi zásadami a presvedčením, rozhodol sa odísť. Munteanu sa poďakoval všetkým ministrom, úradníkom aj tým, ktorí počas jeho funkčného obdobia preukázali profesionalitu a dobrú vieru. Deň pred premiérovým oznámením demisie niekoľko telegramových kanálov informovalo, že Munteanu sa vo štvrtok stretol s prezidentkou Majou Sanduovou a s predstaviteľmi vládnucej strany Akcie a Solidarity, počas ktorej ich informoval o svojom úmysle rezignovať. Francúzsko počas minulotýžňovej vlny horúčav zaznamenalo nárast počtu úmrtí o 29%. To zodpovedá 2025 úmrtiam navyše oproti týždňu predtým. Medzi týmito úmrtiami je 91% nárast úmrtí v domácnostiach v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. V Rakúsku vedú klimatické zmeny k rýchlejšiemu úbytku ľadovcov, snehovej pokrývky aj permafrostu. Vyplýva to z meraní v rokoch 2022 až 2024. Severné Taliansko rieši problém problémy so suchom a nedostatkom vody. Benátsko tento týždeň vyhlásilo núdzový stav a susedná Lombardia tiež zaznamenala výrazný zrážkový deficit. U nás bude zajtra jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach výnimočne prehánky. V noci 16 až 11, v údoliach do 5 stupňov, cez deň 24 až 29, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Horehroní 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor 10 až 35, v nárazoch miestami 55 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor, v noci na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Letný mix FM.
12: 12 hodín a 4 minúty, príjemné popoludne z rádia FM. Prajeme dobrú chuť k obedu, samozrejme, a dnes vám to spríjemní ďalšie vydanie nášho letného mixu. Ten dnešný sa postaral Robert John a Gary. Dobrú chuť a príjemné počúvanie. Ešte raz.

môžem ťa chytiť, zas mám svoje muchy. Keď ťa vidím, som ako hluchý.

0: 12:58, počúvate rádio FM, počúvate ďalšie vydanie nášho letného mixu. O ten dnešný sa postaral DJ Gary. No, letný mix tu bude opäť v pondelok.
1: Letný mix FM. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk.
3: Bolo 13 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Akadémia ozbrojených síl pasovala do hodnosti poručík a poručíčka vyše celkovo 100 mladých ľudí. Interpol pátra po 39-ročnej Ukrajinke Anastasii Berezovskej, podozrivej z bombového útoku na ukrajinského oligarchu. Zajtra bude jasno až poloblačno, 19 až 29 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši pasovala do hodnosti poručík a poručíčka celkovo 103 mladých dôstojníkov, z toho 22 žien. Štúdium ukončili v 4 odboroch: bezpečnosť a obrana štátu, elektronické zbraňové systémy, vojenské spojovacie a informačné systémy a zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Prezident Peter Pellegrini, ktorý sa na slávnostnej ceremonii zúčastnil, poukázal na meniace sa bezpečnostné prostredie a rastúci význam kvalitne pripraveného personálu.
5: Nová bezpečnostná situácia si žiada pripravenosť reagovať. A to znamená nie len výzbroj, napríklad posilnenie protizdušnej obrany. Dnes je viac než kedykoľvek predtým zrejmé, že pilierom ozbrojených síl nie je iba technika, ale predovšetkým človek.
4: Prorektor akadémie Jaroslav Kompan spresnil, že mladí dôstojníci nastúpia od pondelka k vojenským útvarom.
6: Budú rozmiestnení po celom Slovensku, pôjdu na prvé dôstojnícke hodnosti a budú vykonávať už potom svoje dôstojnícke funkcie.
4: O zmene zaradenia odsúdeného do stupňa stráženia vo výkone trestu odňatia slobody bude ponovom rozhodovať na miesto súdu zbor väzenskej a justičnej stráže. Vyplýva to z novely zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla. Toto zaradenie by malo byť prispôsobené odsúdenému a nie trestnému činu. Ministerstvo spravodlivosti zmenu odôvodnilo tým, že trest uložený za rovnaké trestné činy nepôsobí na všetkých odsúdených rovnako. Interpol pátra po 39-ročnej Ukrajinke Anastasii Berezovskej. Žena je podozrivá z bombového útoku, pri ktorom bol v pondelok zranený ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev a ďalší dvaja ľudia. Identitu ženy dnes potvrdil zástupca monackého prokurátora Morgan Raymond.
7: Podozrivý zaujal miesto na lavičke Place du Moulin krátko pred príchodom troch obetí, ktoré sa pešo vracali z večere v prímorskej reštaurácii. Následne ho bolo vidieť, ako vstal, prešiel niekoľko metrov pred obete a na schodisko bytového domu, v ktorom obete bývali, položil výbušné zariadenie vybraté z tašky. Nové zábery spolu so svedeckou výpoveďou osoby, ktorá prišla s podozrivým do kontaktu vo večer incidentu, pomohli nasmerovať vyšetrovanie k podozrivej žene, ktorá sa maskovala za muža.
4: Výbuch vážne zranil Jermolajeva a jeho partnerku. Ľahšie zranenia utrpela ich 13-ročný syn. Kým oligarcha už podľa agentúry AFP nie je v priamom ohrození života, stav jeho zranenej partnerky je stále vážny. Julian Nagelsmann odstúpil z funkcie trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. O jeho konci sa začalo hovoriť ihneď po prehre Nemcov v 16. finále majstrovstiev sveta s Paraguajom. S vedením zväzu sa údajne dohodol na odstupnom vo výške ročného platu, teda 7 miliónov eur. Jeho nástupcom by sa mal stať Jürgen Klopp. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň 24 až 29, na severe a hore Hroní 19 až 24 stupňov. Slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno burlivý vietor až výchrica. 13 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
3: Na D1 vyťahujú kamión, v hlavnom meste opravujú električkovú trať, pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 vyťahujú havarovaný kamión. Blokujú pravý pruh, pozor na dobrzdevanie do kolóny, v ktorej sa zdržíte asi 20 minút. Na R1 pri výjazde Dolná Streda smerom na Nitru stojí v odbočovacom pruhu pokazená dodávka. V kolónach sa stojí na výjazde do Hlohovca z D1 15 minút, medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch 10 minút v oboch smeroch, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 15 minút, na R1 pri Budči smerom na Zvolen pri cestároch 10 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa čaká pol hodiny. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje, ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá, obídete to po Rajskej a Dunajskej. Električky premávajú obchádzkou po Obchodnej v oboch smeroch. Mobilný radar Čierny Superb jazdí po Košiciach, naposledy ste ho videli v časti Furča. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Rádio FM s Galagerom.

13:08, z Most Legendary pesniček od Disclosure, aj keď to je vlastne remix, o ktorý sa postaral Flume. To meno Disclosure predsa len musí byť vyslovené na prvom mieste. No a je to aj prvá pesnička poslednej hodiny dnešného denného vysielania. Viac podobných zábavných už čo skoro. Gallagher od mixu a od mikrofónu pozdravuje. Príjemné popoludne z Rádia FM.

0: dnešnú slovenskú stopu. Viac o nej kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Do súťažnej sekcie Proxima sa dostal celovečerný debut režisérky Martiny Buchelovej Milovník nie bojovník. Snímka je plná slobody, humoru a originálnych scenaristických nápadov. Film sleduje leto, počas ktorého sa medzi dvoma mladými ľuďmi rodí láska. Zoznámenie sa postupne mení na citlivý portrét dospievania, neistôt aj prvých veľkých citov.
2: Ho ja nechcem spoznať nového chlapca. Asi hovoril, že ideme babke.
3: No však má tiež babku.
1: V rovnakej sekcii Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch uvedú aj thriller 33 krokov režisérskej dvojice Anny a Šimona Domčeka. Film vznikol podľa skutočného príbehu muža, ktorý ako tínedžer prežil brutálny neonacistický útok. Po rokoch sa musí vyrovnať s návratom jedného zo svojich útočníkov a s traumou, ktorá sa opäť vracia do jeho života. Do hlavnej súťaže festivalu sa prebojoval dlho očakávaný film Prameň režiséra Ivana Ostrochovského. Dráma z prostredia československého zdravotníctva 80. rokov otvára tému nedobrovoľných sterilizácií rómskych žien. V hlavnej úlohe lekárky sa predstaví Aňa Geislerová, ktorá postupne začína spochybňovať systém, ktorého bola dlhé roky súčasťou. Slovenská kinematografia bude v Karlových Varoch zastúpená aj ďalšími koprodukciami. Festival uvedie aj dokument Zomrieť za život, biografický film Dve deci tušu, hranú drámu Mesto otcov, či dokument Keby sa holuby premenili na zlato.
4: Rádio FM.
5: Než abych se tě ptal, jak se ti vede, jestli jsi v pohodě a jak ti je. To stačí dát se do sklenky s ledem, něco, co mě trochu opije.

0: 13 hodín aj 28 minút, pred chvíľou to boli Jagged a Charlotte Plank, toto už je Fall Grab, ten hrám, ale zámerne, kvôli tomu, aby som vás upozornil na naše festivalové Rádio FM a počas tohto leta, počas víkendov vás budeme brať na festivaly, rôzne festivaly, takže si vypočujete množstvo živých vystúpení, či už kapel alebo DJ-ov. No a ten najbližší víkend bude taký warm-up, malý warm-up na blížiacu sa pohodu. Pustíme vám niekoľko koncertov z tej minuloročnej, takže tešiť sa môžete na našich aj zahraničných interpretov. Napríklad z toho množstva vyberiem či už spomínaný Fall Grab alebo New Archive, Nina Cold bude koncertovať takisto v našom vysielaní. Tak si to nenechajte ujsť a nenechajte si ujsť ani dnešnú večernú klasiku.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Keď idem do svojej pracovne, ktorá je teda pomlčka štúdio, tak tam dostrpím. Že to si musím dávkovať, takže keď mám ísť s týmto tajtrlíkom nahrávať.
3: S tajtrlíkom, ty
2: tak
3: chudák.
2: Musím tam, že no nie je to úplne jednoduché. No,
3: není, však mi niečo hovorí. No.
4: Tak ale on je aspoň svižný a nemýli sa pri nahrávaní, takže to máš rýchlo napísané a vyrobené.
2: Áno.
3: Ale to som chcel, že ja tiež nemám v pracovni chráni klimatizáciu, ale nikde nemáme klimatizáciu, lebo však...
2: Ale do pracovne si ju ani nedám, lebo to by mi pomery? Už prišiel, že úplne nad pomery, no, aby som ja zo svojej kutice 2x3 metre si dal klimatizáciu.
3: Ale tam, to ty normálne, neviem, jak to máš ty, ale ja, jak som taký silnejší, tak ja zistím, že ja to normálne vyhrievam. Akože ja to,
2: áno, to ako, telo, hej.
3: Mojim telom to ako sa tomu pridáva, ešte keď si pálim sviečku, že teda mám sviečku, aj mi horela, lebo to mám taký zvyk, tak to je úplne akože peklíčko. Tak teraz mám takú techniku, že si obliekam mokré šaty.
2: Tak to normálne tam som nedošiel ešte do tohto?
3: Nie, normálne, akože keď...
4: Aj spodok?
3: Čože?
4: Aj spodok?
3: Však samozrejme.
2: Však šaty hovorí.
3: No nie, šaty, akože...
4: Akože ženské šaty?
3: Nie, plavky a tielko. Ženské šaty to zase inokedy si obliekam.
4: Počkaj. Ty si doma obliekaš mokré plavky?
3: Áno, mokré, ja si idem do vane.
4: A počul si už o Vlkovi?
3: Prosím?
4: Počul si už o Vlkovi aj v inej súvislosti ako...
3: Ale počul som o Vlkovi, ale ja to usuším. Akože Vlk nestihne prísť, lebo ja to usuším.
2: Ja mám najväčšiu radosť z toho, že nemám kameru pri nahrávaní.
3: Presne.
2: A teraz o to viac som to ocenil.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM. Rádio FM s Gallagherom.

0: 13:37, čerstvé ako ryba z mora, boli predchádzajúce dve pesničky, najprv Anton Šmierek a potom nová skladba od Slovenky Nereu, a že by boli nové informácie zahrnuté aj v blížiacom sa music liste, sa asi povedať nedá, oni sú to skôr informácie aktuálne a prinesie vám ich kolegyňa Mima. Music
1: List FM. Dnes na stanici Žilina Záriečie v rámci festivalu Fest Anča zahrajú DJ Nova Lover, aj DJky a producentky Irena Ford a Domizako. Podivný barón v Púchove oslavuje 10 rokov. Počas narodeninovej párty sa k mixpultu postavia DJ Strapaty, David Zosenca a DJ Steph. Na lodi Pink Whale v Bratislave sa zastaví gitarová kapela Austin TV z Mexika. V Starej Tržnici zahrá DJ Italo Mario Italo. V nitrianskom Hyde Parku sa k mixpultu postaví dvojica Bufo Bufo Selectors. V Trenčíne v novom kultúrnom priestore Bunky sa začne festival Garáž, ktorý dá priestor 10 objavom z domácej scény. V piatok sa na pódium postavia ženské trio Sand Vertigo, trip-hopový projekt Noise Flare, skladateľ Mosaikra aj speváčka a producentka Hany. Zajtra vás v bratislavskom Nuspirite zabavia DJ Samuraj a Vesnu. Banskobystrická záhrada chystá tancovačku v záhrade. Hudbu k nej vyberú Rude Boys Radio a Frala. Na letnej scéne divadla Poprad koncertuje pesničkár Zabiť Františka. V trenčianskych Bunkách pokračuje festival Garáž. Svoju tvorbu predstavia slamový performer s gitarou Adam Traumer, slowcoreová kapela Pulverize aj duo Monoplastic. Ako hudobní hostia vystúpia aj slovenský gitarista David Kolár, punková kapela The Wilderness, japonský digitálny umelec Kenji Araki či DJ-ka Tepq. V Púchove pokračuje narodeninový minifest klubu Podivný barón. Mladú alternatívnu hudobnú scénu zastúpia Daniel Brliť, Han

Bicyklist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

13 hodín aj 50 minút, počúvate Rádio FM, pred chvíľou legendy The Rocksteady Crew, toto je O'Flynn, no a naše denné vysielanie sa o chvíľu skončí. Ešte predtým, ako sa skončí, by som vás rád pozval k počúvaniu dnešného Fresh FM, a príde Drahoš a zahrá novú produkciu svojho labelu My Beat. No a potom sa spoločne obidva vyberieme do bratislavského New Spirit Baru, kde bude pokračovať akcia Fresh FM Night. Aj na tú srdečne pozývam a o chvíľu to tu preberú dievčatá. Večer sa budeme počuť ešte pri zmienenom Fresh FM a prajem ešte pekný víkend s Rádiom FM.

0: zajtra sa nám vypísa.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
2: Kľúče od každého mesta už má.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
3: Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout a Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
4: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
5: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
4: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
5: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
4: To všetko je popkultúra.
5: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
4: Podcast Encyklopédia popkultúry.
5: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
4: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Krásne piatkové popoludne vám všetkým želáme. Počúvate Rádio FM, no a dnešné Popo FM sa začína. Začalo sa spolu so Siu a jej pesničkou Liquid Soul a bude pokračovať ďalšou výbornou hudbou.
1: A presne tak máme pre vás pripravené super pesničky aj dnes, takto medzi 14. a 18. sú tu Lucia a Vierka.
0: A ešte je tu aj jedna trojdňová permanentka na Pohoda Festival, budeme o ňu súťažiť, tak zostaňte s nami.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou. Yeah.

0: keeps going.
1: Svet ešte neskončil, stále sa hýbeme, skáčeme, žijeme a budeme pokračovať, prekonáme aj dážď a úskalia, ideálne ruka v ruke. Aj takýmito slovami popísal Genesis Owusu svoju pesničku, počuli sme Life Keeps Going a prináša aj takéto silné myšlienky, no a ešte sú zaobalené aj v tejto skvelej forme, ako sme počuli.
2: Je to tak výborná skladba, znela doteraz z piatkového Popo FM, no a pred nami sú aktuálne hudobné správy, pripravila ich naša kolegyňa Nika, ona vie, čo sa deje na zahraničnej hudobnej scéne a prezradí to aj vám.
3: Hudobné správy FM.
4: John Hopkins a Imogen Heap predstavili spoločný single. Dlhoročných kamarátov spojila novinka Reckoning, na ktorej John Hopkins podľa vlastných slov pracoval rok. To, čo jej chýbalo, dodala práve Imogen Heap.

Írska kapela Guerriers len dávno ohlásila nový album, teraz ho podporili aj čerstvým singlom. Už druhý album Nobody's Coming to Save You, ktorý im produkoval Mark Bowen's Idols, podporili skladbou Party Lines. Ich čerstvý album čakajte 25. septembra.

Diana Sawyer Jr. ohlásili nový album prvý po 5 rokoch. Novinku postavenú na orgáne a piáne, na ktorej pracovali rok, zverejnia 28. augusta. Z albumu Danny už vydali aj prvý single Several Got Away.

0: Kto má rád New Archives, tak ten sa určite potešil. Vertical, tak sa volá tá pieseň, ktorá nám znela z Rádia FM doteraz o tejto hudobníčky. No a kto ju má naozaj veľmi rád, tak ten alebo tá si cez víkend určite nezabudne zapnúť naše vysielanie, pretože aj túto sezónu sme vaše festivalové rádio a najbližší víkend si urobíme taký warm-up pred pohodou a zaspomíname si na koncerty z minulého ročníka a bude teda súčasťou aj koncertný Archives, ale okrem toho sa môžete tešiť na Bezladu a skladu Čikilikitu a Puding pani Elvisovej, alebo napríklad Ninu Kohout či Folk Rap. Áno, presne tak, toto nás čaká už tú najbližšiu sobotu a nedeľu a v tých najbližších minútach nás v našom playliste čaká Likely v remixe od Muramasa, ale budete počuť aj novinku od Elections in the Deftown a zaznie aj trojkombinácia Rissi, Cats and Dogs a Bash.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM.

0: Švédska hudobníčka Lykke Li a britský producent Muramasa sa takto spojili. Toto bolo remix, ktorý práve Muramasa vyhotovil pre spomínanú Lykke Li a jej pieseň Sick of Love. No a Lykke Li sa už chystá snáď na Slovensko, pretože presne takto o týždeň v piatok by mala vystúpiť na festivale Pohoda. Dnes ešte v Popo FM budeme súťažiť o permanentku na toto podujatie, ako sme vám sľubovali, ale teraz sa budeme podrobnejšie venovať programu.
1: Festival Pohoda v posledných rokoch privítal na svojich stageoch veľké rapové mená ako JPEG Mafia, A$AP Ferg alebo Skepta a tento rok sa o poriadnu show postará Denzel Curry. Predstaví ho redaktor David Zahradníček.
2: Denzela Curryho vystihuje slovo energia. Na hudobnej scéne patrí medzi mladých veteránov. V priemysle sa pohybuje už skoro 15 rokov, ale stále repuje tak, ako by nemal na zaplatenie účtov za elektrinu. Nenásytný hlad po úspechu a agresívny štýl ho sprevádzajú už od jeho začiatkov. Denzel Curry si s rapom potýkal už na základnej škole. V tom čase sa inšpiroval floridským hudobným podzemím a sám do neho prenikol po vydaní debutového albumu Nostalgic 64.

Po druhom albume Imperial sa pre Denzela Curryho stala Florida pritesnou a jeho hudba začala presakovať aj do iných kútov sveta. Oslovila magazín XXL, ktorý v roku 2016 zaradil Denzela medzi najlepších rapových nováčikov. Tento ročník považuje odborná aj laická verejnosť za ten najlepší. Pre mnohých by takáto podsta bola vrcholom kariéry. Pre Denzela Curryho to bola len štartovacia čiara.

veľa Carryho odlišuje od ostatných, najmä všestrannosť. Po albume Imperial sa vymanil z agresívnej škatulky a začal experimentovať. Melodický rap plný osobných príbehov a temných zákutí mysle priniesol na nahrávke Taboo. Naopak svižné jazzové podmazy a uvoľnené flowy zdobia album Melt My Eyes.

Denzel Curry často spolupracuje s inými hudobníkmi. Ako jeden z mála popredných reperov dáva priestor umelcom, ktorí rozbiehajú svoju kariéru a takýmto spôsobom ich zviditeľňuje. Začiatkom roka združil ostrieľaných majstrov a mladé talenty dokola.

0: Krásne popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM, takto v piatok 3. júla, krátko pred 15. No a po celej sa môžete tešiť aj na Blossoms a zaznie i Overmono. Nech sa vám teda všetkým naďalej príjemne počúva, určite zostaňte s nami.
1: Rádio FM.
2: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
3: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofry, to buď človek miluje a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
4: Svoja som FM.
1: Rádio FM. Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Budúce mesiace môžu byť kritické pre bezpečnosť štátov východného krídla NATO, povedal poľský premiér Donald Tusk. Novou riaditeľkou opery Slovenského národného divadla sa stane Andrea Hlinková. Zajtra bude jasno až polooblačno, 19 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Zajtra sa na Slovensku koná referendum. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Policajný zbor bude počas referenda zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
2: Budúce mesiace môžu byť kritické pre bezpečnosť štátov východného krídla Severoatlantickej aliancie. Poľsko sa pripravuje na rôzne scenáre súvisiace s možným ohrozením zo strany Ruska, povedal dnes novinárom poľský premiér Donald Tusk s odvolaním sa na informácie spravodajských služieb a spojencov z NATO. Podľa serveru ONET nejde o prípadnú hrozbu invázie ruských vojsk, ale o možnosť obmedzenej vojenskej provokácie. Donald Tusk si myslí, že obavy cítiť najmä v pobaltských štátoch. Kremeľ tvrdí, že Európska únia by mala pri rozhodovaní o prípadnom prijatí Ukrajiny do eurobloku zohľadniť údajné zapojenie Ukrajiny do výbuchov plynovodu Nord Stream pred 4 rokmi, vyhlásil to hovorca Dmitrij Peskov.
4: Rozhodnutie nemeckých orgánov činných v trestnom konaní potvrdilo informácie, ktoré sme mali prakticky od samého začiatku tejto kauzy. Týkajú sa zapojenia kievského režimu a ukrajinského štátu do teroristickej činnosti.
2: Generálna prokuratúra obvinila Ukrajinca Serhija K. Podľa obžaloby vznikla skupina zložená z viacerých profesionálnych potápačov, lodného kapitána a odborníka na výbušniny. Ich veliteľom mal byť obžalovaný. Nemecká vláda sa k obvineniam nevyjadrila a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský povedal, že Kyjev tak urobí, keď bude mať viac informácií. Poškodenie plynovodov Nord Stream vyšetrovalo aj Dánsko a Švédsko. Novou riaditeľkou opery Slovenského národného divadla sa stane Andrea Hlinková. Funkcie sa ujme v pondelok 6. júla. Generálna riaditeľka SND Zuzana Ťapáková sa poďakovala Rastislavovi Štúrovi, ktorý po vzájomnej dohode odišiel z tejto funkcie k 31. máju 2026 za dôstojné vedenie opery v náročnom období. Zuzana Ťapáková vyhlásila, že sa režisérku Andreu Hlinkovú rozhodla na post riaditeľky opery vymenovať na základe jej mnohoročných skúseností, medzinárodných kontaktov a koncepcie vedenia operného súboru a jeho perspektívy. Slovenský hokejový reprezentant Marek Ďaloga bude hrať po dlhom pôsobení v zahraničí opäť v domácej najvyššej súťaži. 37-ročný obranca podpísal zmluvu so Zvolenom, kde aj odštartoval profesionálnu kariéru. Uplynulých 5 sezón absolvoval v Komete Brno. Zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň 24 až 29, na severe a hore hroní 19 až 24 stupňov. Slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Trnave aj v Michalovciach, pridávame aj pohľad na cesty. Pre Trnavou smerom zo Špačiniec pri križovatke s obchvatom sa zrazili dve osobné autá, pre mávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. V Michalovciach na Močarianskej pri čerpacej stanici Slovnav sa zrazili dve vozidlá, prejdete striedavo a zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Bratislave na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou smerom na Gagarinovú sa zrazili štyri osobné autá, stoja na zastávke a pozor na vybočovanie autobusov. Medzi Slovenskou vsou a ľavom skončila dodávka mimo cesty. Nezdržíte sa. Pred dlhou nadvahom smerom zo Šoporne je ďalšia nehoda. Jeden pruh je blokovaný. Ako to vyzerá v Bratislave na D1 a D2 prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k exitu Gagarinova sa tvorí kolóna na 7 až 9 minút. Krátka kolóna sa tvorí aj pri pracovisku cestáru na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Zdržíte sa približne 5 minút.
5: Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolóne počkáte 15 minút. O niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí ďalšiu hodinu. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si pripravte 50 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov, zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. Na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom pri cestároch stratíte 15 minút. O niečo ďalej na R1 pri Buči smerom na Zvolen pri cestároch si pripravte ďalších 10 minút. Pozornosť zvýšte na diaľnici D2 pred Bratislavou smerom z Malaciek na kilometri 54,5 leží v ľavom pruhu v Rece. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Overmono a Kindora Even Angels Ghost, takouto horúcou novinkou sme odštartovali ďalšiu hodinu dnešného piatkového Popo FM. Už je po 15. a o pár minút sa schyluje k jednej zaujímavej záležitosti, ktorá predpokladáme, že bude zaujímať mnohých z vás.
1: A mnohých, ktorí by sa chceli ísť pozrieť na pohodu, pretože aj dnes v Popo FM máme jednu trojdňovú permanentku na to podujatie, na tento festival, ponúkneme ju o chvíľu.
0: Áno, zostaňte určite s nami, Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: Dream House, tak sa bude volať piata štúdiovka hondurasko-americkej speváčky a skladateľky, ktorá si hovorí Empress Of. No a ten album by mal výjsť 18. septembra. Už aj z vysielania Rádia FM poznáte titulný track, teda Dream House. A toto bola novšia ochutnávka s názvom Wild Storm, ktorú ste počúvali v piatkovom Popo FM. Teraz sa už ale poďme venovať avizovanej a sľubovanej súťaži o vstupenku na festival Pohoda.
1: Rádio FM je aj tento rok vašim festivalovým rádiom a ani tento rok nevynecháme Pohodu. Festival sa začne v stredu 8. júla tým veľkým The Cure dňom. No a aj Rádio FM sa od stredy presúva na Trenčianske letisko, odkiaľ vám prinesieme všetky aktuálne informácie, exkluzívne rozhovory, aj koncerty. Ak sa teda na festival nedostanete, tak vďaka nám si budete môcť vypočuť živé prenosy viacerých koncertov, napríklad kapiel Just Must Start, The Twilight Set, Medial Banana, Para, alebo tiež Imogen Thackeray, Emiliani Torini, alebo Like Lee. Aj takto bude tento rok znieť Rádio FM počas Pohody, ktorá prinesie samozrejme ešte viac výborných koncertov.
0: No a my tu máme pre vás trojdňovú permanentku na Pohoda Festival, ktorá teda platí od štvrtka 9. júla. Vaša súťažná úloha bude nasledovná. Máme pre vás pripravené tri hudobné ukážky. Ide o interpretov alebo interpretky, ktorí tento rok vystúpia na Trenčianskom letisku na Pohoda Festivale, ale pozor, tie tri hudobné ukážky sú obrátené, že sú odzadu, že neznie to úplne tak, ako by sme vám to pustili v rádiu. Takže to budete mať trochu komplikovanejšie, ale podľa nás to zvládnete. Tak sa poďme ponoriť práve do tých troch hudobných ukážok, vypočujte si ich a potom nám môžete začať písať.

0: No, parádny myš máš. Spoznali ste? Ak áno, tak nám dajte vedieť na naše kontakty a môžete tak zabojovať o trojdňovú permanentku na Pohoda Festival, ktorá platí od čtvrtka 9. júla. Toto sú naše kontakty.
1: Áno, napíšte nám, kto to tam znel, koho ste to počuli, studio@radiofms.sk alebo tiež SMS-kové číslo 7773. Tam treba písať Radio FM Medzera a váš text.
2: Počúvaš Festivalové rádio FM.

0: Cigarettes After Sex a Twizzler, stále aktuálna pieseň u nás v Rádiu FM v piatok 3. júla. No a o malý moment si dáme aj Patrika Wolfa, zaznejú Veneer alebo Kind Frequency, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Keď idem do svojej pracovne, ktorá je teda pomlčka štúdio, tak tam dosť trpím. Že to si musím dávkovať, takže keď mám ísť s týmto tajtrlíkom nahrávať.
3: S tajtrlíkom, ty
2: tak
3: chudák.
2: Musím tam, že no nie je to úplne jednoduché.
3: Není, však by niečo hovor. No.
4: Tak ale on je aspoň svižný a nemýli sa pri nahrávaní, takže to máš rýchlo napísané a vyrobené.
2: Áno.
3: Ale to som chcel, že ja tiež nemám v pracovni chráni klimatizáciu, ale nikde nemáme klimatizáciu, lebo však...
2: Ale do pracovne si ju ani nedám, lebo to by mi už prišiel, že úplne nad pomery, no, aby som zo svojej kutice 2x3 metre si dal klimatizáciu.
3: Ale tam, to ty normálne, neviem, jak to máš ty, ale ja som taký silnejší, tak ja zistím, že ja to normálne vyhrievam. Akože ja to,
2: áno, to telo, hej.
3: Mojim telom to sa tomu pridáva, ešte keď si pálim sviečku, že teda mám sviečku, aj mi horela, lebo to mám taký zvyk, tak to je úplne akože peklíčko. Tak teraz mám takú techniku, že si obliekam mokré šaty.
2: Tak to normálne tam som nedošiel ešte do tohto?
3: Nie, normálne, akože keď...
4: Aj spodok?
3: Čože?
4: Aj spodok?
3: Však samozrejme.
2: Však šaty hovorí.
3: No nie, šaty, akože...
4: Akože ženské šaty?
3: Nie, plavky a tielko. Ženské šaty to zase inokedy si obliekam.
4: Počkaj. Ty si doma obliekaš mokré plavky?
3: Áno, mokré, ja si idem do vane.
4: A počul si už o vlkovi?
3: Prosím?
4: Počul si už o vlkovi aj v inej súvislosti ako...
3: Ale počul som o vlkovi, ale ja to usuším. Akože vlk nestihne prísť, lebo ja to usuším.
2: Ja mám najväčšiu radosť z toho, že nemám kameru pri nahrávaní.
3: Presne.
2: A teraz o to viac som to ocenil.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Zajtra sa nám vypísa. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Kľúče od každého mesta už má. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
5: Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM.

0: No aj takú štvorilku ste si mohli zatancovať. Dúfam, že nie som úplne mimo, že také niečo sa hodí k tejto hudbe. Patrika Wolfa sme počuli z Rádia FM, tohto anglického hudobníka, a on počas zimy pracoval na setliste pre turné a aj na nových pesničkách. A tá šnúra už prebehla, minulý mesiac sa to celé konalo. Už to má hudobník za sebou, v Spojených štátoch vystupoval. No a teraz už predpokladám si, Patrick Wolf užíva zaslúžený oddych a my sme si teda z Rádia FM dali ukážku The Beast, tiež nová hudba od tohto umelca.
1: No a budeme sa v tejto chvíli venovať nášmu seriálu o soundtrackoch, predovšetkým tých legendárnych. Dnes nám kolega Hubinák predstaví soundtrack, ktorý sa nebude páčiť a ani nemá. Jeho ambíciou je vás zneistiť a to sa mu darí výnimočne dobre.
2: Film Under the Skin Jonathana Glazera z roku 2013 je jeden z tých prípadov, keď hudba je v podstate jediným dôvodom pre pozretie si ho. Dobre, mohlo to byť aj horšie, ale ozaj to nie je príliš dobrý film. Scarlett Johansson v ňom hrá mimozemskú bytosť, ktorá sa jednoducho preváža po Škótsku v dodávke a láka mužov do temnoty, pretože na jej planéte jednoducho ľudia chutia. Dialógov je málo, deja ešte menej. To, čo drží film pokope, je len a len atmosféra. No a tu vytvára hudba britskej skladateľky Mickey Levy, známej tiež pod umeleckým menom Mikachu. Mika Levy rozhodne v čase vzniku filmu nepatrila medzi hollywoodske skladateľské hviezdy. Bola súčasťou experimentálnej indie rockovej scény, kde pôsobila so svojou kapelou Mikachu and the Shapes. Hudba postavená na dizonanciách, deformovaných gitarách a nekonvenčných nástrojoch. A keďže režisér Glazer nechcel tradičný symfonický soundtrack, tak hľadal zvuk, ktorý nebude pôsobiť ľudský. Chcel niekoho, kto bude počúvať zvuk inak, ako mimozemšťan. Levy opísala svoj prístup k hudbe veľmi jednoducho. Snažila sa zachytiť, ako by znel svet cez uši bytosti, ktorá nie je človek. Výsledkom je tak hudba, ktorá zámerne narúša očakávania. Neustále sa nástroje rozľaďujú, šmíkajú medzi tónmi, ako by sa hudba nevedela rozhodnúť, kam vlastne patrí. Tento spôsob hry vytvára silný pocit neistoty. Divák má dojem, že niečo jednoducho nie je v poriadku, aj keď obraz ešte nič desivé neukazuje. Nie je to žiadna chyba, je to veľmi premyslená metóda. Ucho poslucháča neustále hľadá tonálny stred a nikdy ho nenájde. We'll be right back.

0: Scarlett Johansson láka svoje obete za doprovodu skladby Lipsticks to Void. Tá je postavená na opakujúcom sa hypnotickom sláčikovom motíve. Znie takmer ako tlko srdca, alebo dých. Organicky, no zároveň nepríjemne cudzí. Levi tento efekt dosahovala vrstvením nahrávok violy, ktorú sama nahrala. Zvuk spomaľovala, manipulovala s výškou tónu, čím vznikol zvuk, ktorý je pomerne ťažké priradiť k dakému konkrétnemu nástroju. Pri komponovaní soundtracku Under the Skin sa taktiež premýšľalo nad tým, ako by asi znela hudba vytvorená niekým, kto nikdy predtým človeka nestretol. A preto namiesto toho, aby hudba vyjadrovala jasné ľudské emócie, ako by ich len napodobňovala. Jednotlivé témy vypracovala Mika Levi v rôznych stavoch a preto sú jemnejšie, agresívnejšie, rozpadnutejšie. Aj podľa toho, ako sa vyvíja vzťah hlavnej postavy k ľudskosti, aj podľa toho, ako sa práve Levi cítila. Vo výsledku to znamená, že tak ako sa mimozemská bytosť postupne stáva empatickejšou, aj hudba sa mení, sláčiky sa začínajú približovať k tradičnej ľudskej harmónii. Soundtrack získal množstvo ocenení, hlavne nezávislých kritických združení a je dnes považovaný za jeden z najvplyvnejších filmových soundtrackov 21. storočia. Objavuje sa pravidelne v rebríčkoch najlepších soundtrackov 10 ročia po boku mien ako Johan Johansson či Hans Zimmer, hoci štylisticky ide o úplne iný svet. Tento je surovejší, menej ornamentálny, viac experimentálny. Soundtrack filmu Under the Skin si nezapamätáte kvôli nejakej melódii. Zapamätáte si ho preto, že vo vás zanechá taký zvláštny pocit. Pocit, že svet, ktorý práve sledujete, nie je tak celkom váš. No a dôležité je, že tento pocit znepokojí telo skôr, než ho stihne spracovať mozog. Tak to skúste.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Pekné popoludne všetkým. Unikáda Silence nám uzatvára ďalšiu hodinu piatkového Popo FM. No a my budeme po celej pokračovať. Tešiť sa môžete napríklad na Miau Lau, ale zaznie i Peter Gabriel a mnohí ďalší, tak nech sa vám Rádio FM naďalej príjemne počúva. Určite zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa dostal do konfliktu s vlastným štátnym tajomníkom Filipom Kufom pre zonáciu národných parkov. Úroveň dôvery Rusov vo Vladimíra Putina čím ďalej tým viac klesá. Zajtra bude jasno až poloblačno, 19 až 29 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koriča.

0: Zonácia štyroch národných parkov, ktorá v stredu prešla na vláde, proti sebe postavila ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a jeho štátneho tajomníka Filipa Kufu, obaja nominanti SNS. Minister tvrdí, že lesy národných parkov ostávajú pod ich správou, ale obhospodárovanie budú mať na starosti Lesy Slovenskej republiky.
1: Aj vlastníctvo, aj správa lesov kompletne prechádza pod národné parky. Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať pre nejaký aktívny manažment alebo pre nejakú starostlivosť o lesy, ktoré sú v ich správe, objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
0: Filip Kufa sa ostro ohradil voči názoru svojho nadriadeného a odkázal mu, že sa vo svojom rezorte nevyzná.
2: Dnes každý národný park robí odborné obhospodarovanie lesov, každý jeden park robí starostlivosť o lesné pozemky a každý jeden národný park robí starostlivosť aj o lesné porasty. Či to robia službami, zase nemá taký dobrý prehľad, pretože národné parky to, čo vedia a za tie roky si už aj nakúpili techniku, čiže mnoho vecí si práve zastrešujú vo vlastnej režii.
0: Úroveň dôvery Rusov vo Vladimíra Putina klesla za týždeň takmer o 3,5 percentuálneho bodu. Dosiahla 73%. Vyplýva to z výsledkov tamojšieho sociologického prieskumu, ktorý uskutočnili minulý týždeň. Ide o najrýchlejší pokles v hodnotení dôvery v ruského prezidenta Putina minimálne od začiatku vojny. Už v apríli dôvera Rusov v šéfa Kremľa klesla o necelé 2 percentuálne body za týždeň. Ďalšie agentúry si pokles ratingov Vladimíra Putina v Rusku všímajú od jari tohto roka. Podľa nich pokračuje na pozadí palivovej krízy v Rusku. Americká výskumná spoločnosť Gallup tiež robila prieskum medzi Rusmi od marca do mája 2026. Podľa neho sa 60% Rusov domnieva, že ekonomická situácia v ich meste alebo regióne sa zhoršuje. Ide o najvyššie číslo za 20 rokov. V najbližších mesiacoch je čoraz viac pravdepodobné, že prídu ďalšie extrémne vlny horúčav a ďalšie prejavy extrémneho počasia. Dôvodom je zosilňovanie klimatického javu El Niño v tropickej časti Tichého oceánu. Pokračuje hovorkyňa Svetovej meteorologickej organizácie Claire Nullisová.
3: Dnes zverejňujeme novú globálnu sezónu klimatickú správu, ktorá potvrdzuje, že jav El Niño sa rýchlo vyvíja. Očakávame, že v období od júla do septembra zosilnie a počas jesene na severnej pologuli bude naďalej naberať na intenzite.
0: V Strednej Amerike, Karibiku a vo viacerých oblastiach Severnej a Južnej Ameriky budú zrážky slabšie. Naopak, vo Východnej Afrike by malo byť od septembra do konca roka daždivejšie obdobie ako zvyčajne. Krajiny majú podľa Svetovej meteorologickej organizácie ešte dosť času pripraviť sa na to. U nás bude zajtra jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň 24 až 29, na severe a hore hroní 19 až 24 stupňov. Slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica. 16 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Dlhá kolóna pri Ružomberku a nehoda pri Trnave, poďme opäť na cesty. V kolóne na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte 30 minút. O niečo ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej strátite ďalšiu hodinu a na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš ďalšiu pol hodinu. Nehoda pribudla na konci obchvatu Trnavy smerom na Trstín, zdržíte sa 15 minút. Dojči na hlavnom ťahu pri autobazáre sa zrazila dodávka s kamiónom, úsek je ťažšie prejazdný. Na výjazde do Nových Zámkov s dvorou nad Žitavou stala ďalšia nehoda, premávku usmerňuje polícia. V Michalovciach na Močarianskej pri čerpacej stanici Slovnav sa zrazili dve vozidlá, prejdete striedavo. Ako to vyzerá v Bratislave na D1 a D2 monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Na bratislavskej D1, teda na prístavnom moste smerom k exitu Gagarinova sa tvorí kolóna, stále je to 7 až 9 minút. Krátka kolóna sa tvorí aj pri pracovisku cestáru na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petrolky do Mlynskej doliny. Tu je zdržanie približne 6 až 7 minút.
5: V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si počkáte 50 minút. 20-minútové zdržanie je medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Pri cestároch na R1 sa zdržíte pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom 10 minút a o niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolen ďalších 10 minút. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: FK Twix a Lil Yachty z Rádia FM On Your Mind. Touto novinkou sme odštartovali ďalšiu hodinu piatkového Popo FM. Čo na to povieš? Môže byť?
1: Výborné, môže byť. Páčilo sa mi to. Aj príbehy rôzne som tam už videla, ako sa pýtajú sami seba, že na čo myslíš, prečo netancuješ, ako sa navzájom poznáme, že vieme, keď niekto nad niečím uvažuje a vôbec sa nesústredí na to, čo sa práve deje.
0: A čo si hovorila?
1: No, to je ono. Dôležité je, aby ste vy mysleli na Rádio FM, pretože sme s vami naďalej a naďalej vám hráme dobré pesničky.
0: Áno, presne tak. Lucia a Vierka vás pozdravujú a už o chvíľu vyhodnotíme súťaž o trojdňovú permanentku na Pohoda Festival, takže ak ste sa zapojili, určite počúvajte a ak ste sa nezapojili, tak tiež počúvajte, lebo možno vás to len tak nesúťažne zaujíma, že čo všetko bolo ukryté v tom našom špeciálnom hudobnom mixe, ktorý bol namiešaný odzadu a samozrejme aj kvôli ďalšej výbornej muzike. Počúvajte, toto je napríklad Peter Gabriel.

0: Aj Miau Lau, ktorá znela doteraz z éteru Rádia FM s piesňou Tekutý med, bude súčasťou tohto ročného programu Pohoda Festivalu, takže sa môžete tešiť aj na túto domácu zástupkyňu. No a my sa práve k tomuto festivalu v našom festivalovom Rádiu FM vrátime, pretože dnes ste u nás v Popo FM súťažili o trojdňovú permanentku práve na Pohodu.
1: Áno, ponúkli sme vám túto cenu a chceli sme od vás, aby ste identifikovali tri kapely, interpretov, interpretky, ktoré sme vám pustili. Boli to také ukážky, krátke a pospiatky. Takže áno, odzadu ste počuli tie ukážky a mnohí, väčšina z vás ste napísali správne.
0: Áno, napísali ste väčšina z vás správne a poďme si to teraz aj celé rozkódovať, že čo to tam vlastne tak odzadu znelo, ale šikovní inak tí hudobníci a jedna hudobníčka, že to vedeli aj tak spätne naspievať. No poďme počúvať. Toto sú Idols. Emiliana Torini, tak to znie odzadu. Na to bol jasný Baxter Dury, toho počuť a jeho možné spoznať aj z takejto komplikovanej hudobnej ukážky a nerobilo to problém ani mnohým z vás, čiže Idols, Emiliana Torini a Baxter Dury. No a my sa teraz presuneme už k žrebovaniu.
1: A tak toto znie.
0: Už to takto znie. Šetri všetky svoje žrebovacie nástroje. Stop.
1: A napísala nám posluchačka, teda skontrolujme si, je tu Baxter Dury, je tu Emiliana Torini a je tu Idols. A ona to napísala tiež odzadu, po poradie, takže chválime. Renáta nám správne napísala všetky tie ukážky, ktoré sme od vás chceli. Takže Renáta, tebe blahoželáme, pôjdeš na Pohodu.
0: Gratulujeme, získavaš od nás trojdňovú permanentku na Pohoda Festival, ktorá platí od štvrtka 9. júla. A teraz mi napadlo, že ešte vtipnejšie, ale pre nás krkolomnejšie by bolo, keby ešte aj tie názvy nám napísali odzadu, ale teda súťaž už je v tejto chvíli uzavretá, ale ešte sa mám pocit, bude dať súťažiť v našom vysielaní do tej Pohody, takže samozrejme zostaňte verní vášmu festivalovému Rádiu FM. No a kým sa udeje Pohoda, tak máte ešte veľa iných možností, kde sa zabaviť, kde si užiť hudbu naživo, tak si poďme vypočuť prehľad zaujímavých hudobných typov, slovo má kolegyňa Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Dnes na stanici Žilina Záriečie v rámci festivalu Fest Anča zahrajú DJ Nova Lover, aj DJky a producentky Irena Ford a Domizako. Podivný barón v Púchove oslavuje 10 rokov. Počas narodeninovej párty sa k mixpultu postavia DJ Strapaty, David Zosenca a DJ Steph. Na lodi Pink Whale v Bratislave sa zastaví gitarová kapela Austin TV z Mexika. V Starej tržnici zahrá DJ Italo Mario Italo. V nitrianskom Hyde Parku sa k mixpultu postaví dvojica Bufo Bufo Selectors. V Trenčíne v novom kultúrnom priestore Bunky sa začne festival Garáž, ktorý dá priestor 10 objavom z domácej scény. V piatok sa na pódium postavia ženské trio Sand Vertigo, trip-hopový projekt Noise Flare, skladateľ Mosaikra aj speváčka a producentka Hany. Zajtra vás v bratislavskom Nuspirite zabavia DJ Samuraj a Vesnu. Banskobystrická záhrada chystá tancovačku v záhrade. Hudbu k nej vyberú Rude Boys Radio a Frala. Na letnej scéne divadla Poprad koncertuje pesničkár Zabiť Františka. V trenčianskych Bunkách pokračuje festival Garáž. Svoju tvorbu predstavia slamový performer s gitarou Adam Traumer, slowcoreová kapela Pulverize aj duo Monoplastic. Ako hudobní hostia vystúpia aj slovenský gitarista David Kolár, punková kapela The Wilderness, japonský digitálny umelec Kenji Araki či DJka Tepkiu. V Púchove pokračuje narodeninový minifest klubu Podivný barón. Mladú alternatívnu hudobnú scénu zastúpia Daniel Brliť

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: To boli Editors, ktorých ste počúvali z rádia FM v piesni The Rush. No a mimochodom Editors sa ozvali svojim fanúšikom a fanúšičkám a prezradili, že už čoskoro vydajú nový album. Konkrétne to bude 30. októbra, takže po lete sa fanúšikovská základňa Editors má naozaj na čo tešiť a okrem toho, že vydajú album, tak budúci rok pôjdu aj na turné po Európe a Spojenom kráľovstve, takže bude možnosť ich vidieť aj naživo. U nás už o malý moment v Rádiu FM sa zaznejú The Big Pink, Corbin Dallas alebo Blame Your Jeans, tak nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva. Majte pohodový piatok.
1: Rádio FM.

0: Z Rádia FM nám doznievajú The Big Pink, Hit the Ground, Superman, taká staršia vec, a ten Superman v názve nie je náhodný, keďže The Big Pink vysamplovali skladbu Oh Superman, Laurie Anderson, a tuším, pri týchto superhrdinoch ešte ostaneme.
1: Je to tak, Spider-Man je spomedzi svetej komiksovej trojice menov, ktorú tú trojicu spolu s ním tvoria aj Superman a Batman. Tak ten Spider-Man je síce najmladší, no s prehľadom najpopulárnejší, aspoň čo sa teda frekvencie výskytu týka. Peter Parker totiž na rozdiel od Clarka Kenta a Brucea Wayna mal a stále má k svojim fanúšikom najbližšie. Prečo je to tak, vám v aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia a popkultúry prezradia popkultúrny praktik Pavol Hubinák a popkultúrny teoretik Juraj Malíček. Práve Jurko Malíček sa rozhodol, že porovná animovanú a hranú verziu Spider-mana.
2: Ten animák má v sebe obrovský dar spojiť čosi, čo je akčné, krásne, dynamické s niečím, čo je bystré, výrazovo silné a vlastne aj veľmi hlboké na úrovni myšlienok, a jednoducho môžem povedať, že hoci ten hraný Spider-man je dôležitý, tak ten Spider-man animovaný tu nám ukazuje, že toho hraného predsa len strčí do vrecka, kedykoľvek sa mu zachce.
1: Ako sa menil Peter Parker v množstve spracovaní o Spider-Manovi naprieč 10 ročiami, to zas prezrádza Pavol Hubinák.
3: Dnes sme sa venovali teda super hrdinovi, ktorý tu je od roku 1962 a prešiel rôznymi variáciami. Každá doba si ho prisvojila inak. V 60-kách to bol rebel, v 90-kách to bol tragéd, v nútých rokoch to bol romantik, no a dnes je to postava, ktorá zvláda behať multiverzom tak, ako sa jej zachce. Vždy to bol ten istý chlapec z Queensu, ktorý nesie ťarchu sveta na pleciach a málo kedy sa sťažuje. A tie dôvody sú tie, že s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť.
1: O Spider-Manovi je najnovšie vydanie podcastu Encyklopédia popkultúry, ktoré nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: Jej Kelela si našla miesto v našom éteri a v playliste Rádia FM. To bola pieseň Point Blank. No a bola to posledná pieseň v tejto hodine nášho vysielania, ale samozrejme máme pripravené aj ďalšie skvelé skladby, ktoré vám ponúkneme v piatkovom Popo FM po 17. Tak si to určite nenechajte ujsť, pretože znieť bude výborná Matilda Man, ale tiež domáci producent Petie a tiež jedna klasika od Saint-Germain. Navyše sa aj pôjdeme pozrieť na Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch, tak si to určite nenechajte ujsť a buďte s nami naďalej.
1: Rádio FM.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia uvalila sankcie na 6 osôb, ktoré podľa nej hrali rolu pri smrti Alexeja Navalného. Iránski vojenskí predstavitelia vzdali úctu zabitému ajatoláhovi Alímu Chamenejmu. Zajtra bude jasno až polooblačno, 19 až 29 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Letná brigádnická sezóna sa už rozbehla, no študenti majú stále možnosť vybrať si z ponúk na leto. Najčastejšie ide o príležitosti v obchode, cestovnom ruchu, gastre alebo ide o administratívnu prácu. Nereagujú na ne iba študenti, ale aj dospelí záujemcovia či dôchodcovia, ktorých si chcú prilepšiť. Pokračuje PR manažérka portálu EduJobs Ľubica Melcerová.
2: Spomedzi odvetví s tradičnými letnými brigádami ponúka cestovný ruch a gastro 7,20 € na hodinu, obchod 6,70. Najviac firmy ponúkajú v inzerátoch na

0: dohodu pre študentov, ktoré nie sú typickými letnými brigádami. Ide o sektory financií a IT.
1: Ak študenti so zamestnávateľom uzavrú dohodu o brigádnickej práci, majú právo uplatniť si odvodovú úľavu, upozorňuje sociálna poisťovňa. Zo stanoviska citujeme.
2: O úľavu je možné požiadať len u jedného zamestnávateľa na jednu dohodu o brigádnickej práci. Výšku príjmu z brigád poisťovňa neobmedzuje, obmedzená je len výška odvodovej úľavy na sumu 200 eur mesačne.
1: Rada Európskej únie uvalila sankcie na 6 osôb z Ruska, ktoré sa podľa nej podieľali na vývoji chemických zbraní vrátane toxínu nájdeného vo vzorkách odobratých z tela ruského opozičného lídra Alexia Navalného, ktorý zomrel vo februári 2024. Medzi nimi sú vedci a výskumníci pôsobiaci vo vojenskej sfére. Vzťahuje sa na nich zmrazenie majetku a zákaz cestovania do Európskej únie. Vysoko postavení iránski vojenskí predstavitelia vzdali úctu zabitému iránskemu najvyššiemu vodcovi ajatoláhovi Alímu Chameneímu, ktorého rakva bola pred pohrebom vystavená v Teheráne. Irán až do budúceho štvrtka organizuje masové pohrebné sprievody za vodcu, ktorý zomrel spolu so svojimi štyrmi príbuznými vo februári pri leteckých útokoch USA a Izraela na začiatku štvormesačnej vojny, hovorí veliteľ iránskej armády Amir Hatami.
3: Táto mučenícka smrť bez pochyby posilnila naše odhodlanie. Dnes sa ešte s väčším odhodlaním obraciame na nepriateľov iránskeho národa, Spojené štáty a izraelský režim a vyhlasujeme, že ich budeme brať na zodpovednosť za krv nášho zavraždeného vodcu a všetkých našich mučeníkov.
1: V ekocentre Čunovo v záhrade sa na festivale Viva Muzika zajtra predstaví bratislavská rodáčka Veronika Vitásková, ktorá pôsobí vo Viedni. Je známa nielen ako interpretka klasickej hudby, hovorí riaditeľka festivalu Viva Muzika Janka Kovalčík.
4: Vynikajúca flautistka, multiinstrumentalistka a hráčka na etnické flauty a rôzne dýchové nástroje z rôznych kútov a kultúr sveta. Pôjde o veľmi zaujímavý format koncertu, pretože nebude sa na ňom len hrať, ale Veronika zároveň aj o týchto nástrojoch porozpráva a predstaví, odkiaľ pochádzajú, aké majú využitie v klasickej hudbe, filmovej hudbe alebo v hudbe pre videohry, pretože Veronika je práve známa spoluprácou aj so skladateľmi filmovej hudby, aj z nahrávania, nahráva veľa filmovej hudby, aj hudby k počítačovým hrám. Spolupracovala napríklad aj s Ennio Morricone alebo s Hansom Zimmerom.
1: Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj bude v kariére pokračovať v organizácii Toronto Maple Leafs. S klubom zámorskej NHL podpísal zmluvu na jeden rok. Hlavaj bol po vypršaní nováčikovského kontraktu s Minnesotou neobmedzený voľný hráč, keďže klub mu nepredložil kvalifikovanú ponuku. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň 24 až 29, na severe a hore hroní 19 až 24 stupňov. Slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Kolóna pri Ružomberku a nehoda pri Sabinovej, pozrime sa na cesty. Na vjazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova skončilo auto mimo cesty, zdržíte sa 15 minút. Následky nehody odstraňujú na vjazde do Nových Zámkov z dvorov nad Žitavou, premávku tam usmerňuje polícia. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte pol hodinu. O niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 40 minút a na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš ďalšiu pol hodinu. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si počkajte 30 minút, medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov, zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno si pripravte 10 minút. Medzi Bajčom a Pribetou horí pole, úsek je husto zadýmený, prechádzajte mimoriadne opatrne. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Gurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: ako som hovorila, výborná Matilda Mann, tá nám otvorila poslednú hodinu predvíkendového Popo FM a my vás pozdravujeme aj takto po 17.
1: Lucia a Vierka sú tu aj naďalej v rádiu FM, aj keď vzhľadom na tú pesničku som mala pocit, že sme sa ocitli na chvíľku v nejakej rajskej záhrade a že okolo nás poletovali motýliky a že to všetko kvitlo a zelená losa. No takto to vie Matilda Mann s tou svojou hudbou.
0: A to je na tej hudbe a na tých pesničkách také pekné, že vás vždy niekam zoberú. Teraz tá nasledujúca vás zoberie do nejakého malého mesta. Určite tú pieseň budete všetci dobre poznať a veríme, že vám aj zlepší popoludnie.

0: Trenčín je momentálne európske hlavné mesto kultúry, to určite dobre viete. A v rámci tohto projektu sa tam koná veľa rôznych zaujímavých podujatí. A dnes a zajtra sa napríklad bude diskutovať aj hrať hudba v tzv. Garáži. A práve Monoplastik, ktorých ste doteraz počúvali z Rádia FM, tam vystúpia zajtra večer. A potom v tú ďalšiu sobotu, čiže presne týždeň potom, ako vystúpia zajtra v garáži, už som sa zamotala, no ale vystúpia v Trenčíne opäť na letisku, na festivale Pohoda. No a na jeden festival sa v rámci Popo FM sa teda vyberieme aj v tejto chvíli.
1: 60. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Vároch sa začína už dnes a aj tento rok prinesie výraznú slovenskú stopu. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Do súťažnej sekcie Proxima sa dostal celovečerný debut režisérky Martiny Buchelovej Milovník nie bojovník. Snímka je plná slobody, humoru a originálnych scenaristických nápadov. Film sleduje leto, počas ktorého sa medzi dvoma mladými ľuďmi rodí láska. Zoznámenie sa postupne mení na citlivý portrét dospievania, neistôt aj prvých veľkých citov.
3: Ja nechcem spoznať nového chlapca. Asi hovoril, že ideme babke.
4: No však má tiež babku.
2: V rovnakej sekcii Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch uvedú aj thriller 33 krokov režisérskej dvojice Anny a Šimona Domčeka. Film vznikol podľa skutočného príbehu muža, ktorý ako tínedžer prežil brutálny neonacistický útok. Po rokoch sa musí vyrovnať s návratom jedného zo svojich útočníkov a s traumou, ktorá sa opäť vracia do jeho života. Do hlavnej súťaže festivalu sa prebojoval dlho očakávaný film Prameň režiséra Ivana Ostrochovského. Dráma z prostredia československého zdravotníctva 80. rokov otvára tému nedobrovoľných sterilizácií rómskych žien. V hlavnej úlohe lekárky sa predstaví Aňa Geislerová, ktorá postupne začína spochybňovať systém, ktorého bola dlhé roky súčasťou. Slovenská kinematografia bude v Karlových Varoch zastúpená aj ďalšími koprodukciami. Festival uvedie aj dokument Zomrieť za život, biografický film Dve deci tušu, hranú drámu Mesto otcov, či dokument Keby sa holuby premenili na zlato.

0: To bol Petie, ktorý znel z éteru Rádia FM. Je piatok krátko pred pol šiestou, no a my máme pred sebou záverečnú polhodinku dnešného Popo FM a v nej budete počuť aj novinku od Yard Act, ale tiež si dáme spoluprácu Medial Banana a Lea Lofaya a tam máme pre vás aj takú hudobnú spomienku v podaní Supergrass, tak si to nenechajte ujsť, zostaňte naladení a samozrejme príjemné počúvanie vám všetkým želáme.
1: Rádio FM.

0: Kapela Yard Act z Rádia FM, práve oni sa vracajú s novým materiálom, počuli sme pesničku New Beginnings, doslova nové začiatky, a je to veľmi pekné od tejto kapely, že myslí na svojich fanúšikov, aj svoj album nazvali tak, aby naplnili naše potreby. You're gonna need a little music. Vedeli, že budeme potrebovať trocha hudby, a tak v júli vydávajú svoju novú nahrávku.
1: No ale kým ju vydajú, tak môžete počúvať napríklad nový album od eBay, pretože tá nahrávka je taká výborná, že sa stala našim aktuálnym albumom týždňa. Celé dni si ho predstavujeme počas tohto týždňa. No a viac sa dozviete o ňom samozrejme aj na našom webe Radio FM.sk, ale napríklad tiež v tejto chvíli. Slovo má kolegyňa Nika.
2: Album týždňa eBay Offering.

eBay ešte pred vydaním albumu Offering avizovali, že júnový album bude ich návratom k jednoduchosti a základnej tvorbe. Po tomto vyjadrení by ste asi čakali hudobne nekomplikovaný album s priamočiarými textami, no nakoniec to tak vôbec nie je. Po hudobnej stránke album rozhodne nenudí a stále prekvapuje. A hoci sú texty na albume, ako inak predovšetkým o láske, tak v nich spracovali aj prastaré mýty či duchovné tradície. Po viac ako dekáde od vydania ich debutu zverejnili album, ktorý dokonale zachytáva obdobie ich osobnej a umeleckej zmeny a znovu objavení kubánskych koreňov. Staviť na úplne nových producentov a spolupracovníkov sa eBay vyplatilo. Nahrali totiž album, ktorý z ich diskografie vytrčá medzi najsilnejšími albumami za rok 2026, sa určite nestratí. Skladba číslo 10, Hurry, Hurry.

0: Rádio FM.
1: Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

0: Rádia FM aj pár minút pred 18. Dnešné Popo FM s Luciou a Vierkou sa pomaly končí. My vám želáme pekný zvyšok dnešného dňa a samozrejme, aby vám vyšli vaše víkendové plány.
1: Nasledujú Valáča Hubinák, ostaňte teda s Rádiom FM aj naďalej a majte sa pekne, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou opäť v pondelok o 14.

0: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
1: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba sa dostal do konfliktu s vlastným štátnym tajomníkom Filipom Kufom pre zonáciu národných parkov. Bulharsko vyhlásilo, že nepodporí nový balíček únijných sankcií proti Rusku. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 19 až 29 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Zonácia štyroch národných parkov, ktorá v stredu prešla na vláde, proti sebe postavila ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a jeho štátneho tajomníka Filipa Kufu. Obaja sú nominantmi SNS. Minister tvrdí, že lesy národných parkov ostávajú pod ich správou, ale obhospodarovanie budú mať na starosti štátne lesy.
2: Aj vlastníctvo, aj správa lesov kompletne prechádza pod národné parky. Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať pre nejaký aktívny manažment alebo pre nejakú starostlivosť o lesy, ktoré sú v ich správe, objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
1: Filip Kufa sa ostro ohradil voči názoru svojho nadriadeného a odkázal mu, že sa vo svojom rezorte nevyzná.
3: Dnes každý národný park robí odborné obhospodarovanie lesov, každý jeden park robí starostlivosť o lesné pozemky a každý jeden národný park robí starostlivosť aj o lesné porasty. Či to robia službami, zase nemá taký dobrý prehľad, pretože národné

0: parky, to, čo vedia, a za tie roky si už aj nakúpili techniku, čiže mnoho vecí si práve zastrešujú vo vlastnej režii.
1: Rusko tvrdí, že Európska únia by mala pri rozhodovaní o prípadnom prijatí Ukrajiny do eurobloku zohľadniť dokázané zapojenie Ukrajiny do zničenia plynovodov Nord Stream pred 4 rokmi, doplňa hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
2: Rozhodnutie nemeckých orgánov činných v trestnom konaní potvrdilo informácie, ktoré sme mali prakticky od samého začiatku tejto kauzy. Týkajú sa zapojenia kievského režimu a ukrajinského štátu do teroristickej činnosti.
1: Nemecká generálna prokuratúra obvinila zo sabotáže Ukrajinca Serhia K. Podľa obžaloby založil skupinu viacerých profesionálnych potápačov, lodného kapitána a odborníka na výbušniny, ktorým aj velil. Nemecká vláda sa k obvineniam nechce vyjadriť. Kyjev oznámil, že tak urobí, až keď bude mať viac informácií. Poškodenie plynovodov Nord Stream vyšetrovalo aj Dánsko a Švédsko bez komentára. Bulharský premiér Rumen Radev vyhlásil, že jeho krajina nepodporí nový balík únijných sankcií proti Rusku a argumentoval pritom bulharskými národnými záujmami v energetike a dodal, že jeho vláda odmieta, aby bol na sankčnom zozname moskovský patriarcha Kiril či vysoký manažér ruského koncernu Lukoil v Bulharsku. Nové hliadky bezpilotných lietadiel, ktoré monitorujú pláže v okolí austrálskeho Sydney, zaznamenali počas prvých dvoch dní 73 žralokov, čo si vynútilo opakované zatvorenie viacerých pláží. Drony hlásia iba výskyt žralokov belasých, tigrých a bielých, teda druhov, pri ktorých sa považuje za najpravdepodobnejšie, že zaútočia na človeka. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 24 až 29, na severe a hore hroní 19 až 24 stupňov, slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa v noci a ráno výchrica.
3: Radio FM.
4: The revolution will be broadcast.
5: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela.
6: It's ugly.

0: Príjemný podvečer prajeme zo štúdia FM tu na Mýtnej v Bratislave. Nesedím tu našťastie sám, to by som tie 3 hodiny ťažko niesol. Okrem mojej maličkosti, a ja sa volám Daniel Baláš, je tu aj kolega Pavol Hubinák.
1: Majte taktiež príjemný večer. Sa teším z toho, že ten príjemný večer je skutočne príjemný. Tam padli teploty, takže sa to dá vydržať už aj večer, či už ste vonku alebo vo vnútri. Veľmi pekne ďakujem vám, ktorí ste zavítali v utorok do Slovenského rozhlasu na pohodu FM Live. Zistili ste, možno, že ste nechceli vedieť, že skutočne vzduchotechnika funguje v Slovenskom rozhlase a že keď vás niekto pozve, tak sa to oplatí prijať, pretože tam bolo skvelo.
0: No, a ak sa náhodou, však môže sa stať, medzi vami nachádza niekto taký, kto sa pýta, a kde je ten tretí, ten s tou najväčšou bradou a ten profesorskej, tak dovolenkuje. Mohli sme podať túto informáciu?
1: Hádam.
0: No a kde a vlastne prečo dovolenkuje, ako to celé dopadlo, sa dozviete možno už budúci týždeň. Pre dnešok a pre túto chvíľu ešte raz príjemné počúvanie.
2: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Počúvate show Baláš Hubinák bez malička, tak ako už býva zvykom počas týchto týždňov. Aj v úvode sa môžeme, aj v tomto úvode sa môžeme venovať majstrovstvám sveta vo futbale, pretože nie, čo ja viem, nepovažujem sa za úplne, že by som nerozumel tomu futbalu, ale že by som bol odborník, to nie, ale tak sledujem to, tak môžeme sa o tom rozprávať.
1: Niet globálnejšieho fenoménu, o ktorom dokáže niečo povedať úplne ktokoľvek. Tak si nejak si to chcel formulovať, ne?
0: No je pravda, že zatiaľ som to pri platení v nejakom obchode nerozvinul. A to ja teda rozviniem tam rôzne témy o tom, o všeličom, ale že toto som nerozvinul. Takže nemôžem to absolútne potvrdiť, ale zdá sa, že to tak je.
1: No už sa to previeduje, pokiaľ ide o zúčastnené týmy. Už vypadlo aj moje obľúbené Rakúsko. Mimochodom v zápase pred tým včerajším, kde teda vypadli podľa očakávaní, všetkých prekvapili a najmä samotných Rakúšanov, pretože tam sa nejako podarilo skórovať v posledných 10 sekundách nastavenie alebo niečo také. A oni, Rakúšania, už v minulosti mali z nejakých majstrovstiev alebo z nejakého dôležitého, pre Rakúšanov dôležitého zápasu, taký dlhé roky spravený taký jingle, kde ten komentátor a moderátor tak strašne kričí Tor, akože gol. A myslím, že tento z tej mladšej generácie rakúskych verejnoprávnych komentátorov sa pokúsil ho tak nejako napodobniť a kričal ešte viac a rovnako mu preskakoval hlas, ale strašne som im to prial, tým Rakúšanom, lebo však nech majú niečo zo života, nie? Je to taká aj chudobná, aj škaredá krajina, turisti tam nejako nechcú chodiť, rozbité cesty, vieš, a korupcia, nech niečo majú zo života.
0: Alpy sú celé rozostávané.
1: Alpy sú rozostávané, všetky už tam sú prakticky iba zjazdovky a parkoviská. No. Sú to proste takí chudáci a bývalý lesk monarchie.
0: A čo je najhoršie, všetci ich oklamali a majú tam samé tie veterné mlyny.
1: No to je to. To je to. Sadli na najväčší lep všetkých kmínov a teda majú takže, tam všade vrtule. No, chudáci, áno, tak nech majú niečo zo života.
0: Fandíme im, ja im fandím hlavne kvôli tomu, pretože ich brankár sa volá Alexander Schlager, hrá za Salzburg a musím povedať, že keď sa povie, že
1: Schlager kola.
0: Výborný zákrok mal Schlager, bol to výborný Schlager, tak to je neuveriteľné, že to ma tak poteší.
1: Ja no viem, ešte že sa mohol volať aj Schlager, teda bitkár, no.
0: Že tým ľuďom, tí, ktorí to moderujú, že už to nepríde také, ale že čo ja viem, no tak človek sa nejak musí zabaviť, ako sa hovorí, tak ja sa na tom vždy poteším. A keď sa to teda spomíne Schlager, teraz usmejem sa jak Tajterlík.
1: A teraz musíme radšej dodať pre tých úplne vzadu, lebo však my sme verejnoprávne rádio, čiže rádio pre všetkých. To s tým Rakúskom, to sme mysleli zo žartu. Je to pekná krajina, radi tam chodíme. Aj vy?
0: Áno, aj my.
1: No vy, myslím, ty, manželka, deti,
0: dokonca ja
1: deti,
0: sa tam aj chystám aj tento rok na dlhší pobyt, taký prechod Alpami. Mal som na tento rok, ale však k tomu sa ešte môžeme dostať, ale áno, že Rakúsko máme radi. A ja nehovorím, že hrali veľmi pekný futbal, ale je pravda, že to bolo sympatické, keď tam nastúpil ten ich vysoko hlavičkujúci hráč, ktorý, meno mi vypadlo, ale ktorému sa podarilo posúvať práve Rakúsko ďalej svojimi hlavičkami, tak aj včera bolo také milého sledovať, keďže všetci hráči Španielska boli asi o takých 30 cm nižší.
1: Hej, to bolo také
0: milé to bolo. No, napriek tomu sa nepodarilo teda urobiť nič. Teda mal tam nejaké šance, ale go nedali, takže idú domov. Ale zas tí Španieli, nebol to bohojaký futbal, ale zaslúžili si samozrejme, tak dali 3 góly. Takže stále čakám ale na niečo také, že wow. Aj som si myslel, že to príde s tým Portugalskom a Chorvátskom. To bolo fajn. Aj to bolo šokujúce, aj prekvapujúce, že teda trikrát ti niekto neuzná to. Za tých svojich 50 rokov si nepamätám takú situáciu, že by až 3 góly boli neuznané, pretože offside a tak. Takže to som ešte nevidel, ale malo to aspoň teda nejaký náboj.
1: No ja neviem, že či som zaujatý, ako teraz myslím v tom dobrom zmysle slova, alebo či sa mi zdá, že vždy je najväčší rozruch, keď nastúpi Norsko. Ja neviem presne, čo sa očakáva, že či to je nejaký čierny kôň celých majstrovstiev, alebo jednoducho tak sympatickú energiu vyžaduje ten tím a fanúšikovia.
0: Ja si myslím, že to je o tých fanúšikoch, keďže málo ktorí, takto, že už sme videli, vieš, že všeličo sme videli. Videli sme tie africké národy, ktoré tancujú.
1: Mexičania kedysi mali strašne
0: ale
1: dobrý
0: všetko sme videli. Ale toto Norsko prinieslo do toho
1: kotla.
0: Tých sociálnych médií, prinieslo to taký nový trend, ktorý vidím každý deň, že pribúda niečo nové a i skombinuje starých vikingov s hocičím. Je to v podstate veľmi jednoduché, dá sa s tým pracovať a všetci to využívajú. Takže asi vďaka tomu sú stále v hre a stále je to také, že sa očakáva, že postúpia ďalej. Uvidím, ja neviem, teraz si to úplne nepamätám, lebo troška mám chaos týchto majstrovstiev, že neviem ich tak ako keby uchopiť. Nie som že fanúšik, že musí mať všetko jasný nejaký pavúk a jasnú hierarchiu alebo čo, ale neviem ich uchytiť, tieto majstrovstvá sveta, pretože stále sú v nejakých iných časoch, stále vidím rôzne reprízy.
1: Jednoducho sú to majstrovstvá, ktoré sa dejú, keď spíme.
0: No, aj nespíme, ale teraz už sa mi stalo to, že som pozeral, že večerný zápas a zistil som, že to je repríza.
1: No, že to bola,
0: a pritom na vedľajšom nejakom programe bol nejaký zápas, ale tým, že je to také rozhádzané celé, neviem to úplne uchopiť, takže teraz neviem, s kým bude Norsko hrať. Ak sa nemýlim, ale to sa teda môže mýliť, tak to bude Belgicko, ale hovorím, môžem sa mýliť. A napríklad tam si myslím, že stále majú ešte šancu. Ak by to bolo takto.
1: Hej, a my keďže radí chodíme do Norska a máme radi miestnych ľudí, kultúru, prírodu, všetko, tak my máme tých Norov v podstate ako taký, že naši hrajú vtedy.
0: Národný tým je to.
1: Je to
0: BH národný tým. A preto im držíme palce, taktiež nehrajú najkrajší futbal, ale tam cítiť, vieš, že to sú také veci, že keď to sleduješ bez toho, aby si bol fanúšikom futbalu, tak vidíš niekedy, že či ten tým sa baví, či sa tak sami že podporujú a tak. No a tuto vidieť, že ten tým ozaj je nadšený z toho, ako im to spolu ide a že sa tak nejak hecujú. A pritom to Norsko to nie je krajina taká, že sú to len fóry o tom, že oni sú takí uzatvorenejší. Že to proste jednoducho tak je, no, že presne takí ľudia ako ja, že ktorí sa rozprávajú s hocikým, hocikedy, o hocičom, tak tí tam nemajú úplne zelenú a o to viac je to sympatické, že teda tu nám ukazujú, že sú to normálni ľudia a tak. No, takže uvidíme.
1: Toľko teda naše futbalové okienko a teraz chvíľa hudby.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk.
1: Baláš Hubinák.
2: You are my reason for living.
1: Čokoľvek, čo nečakáte.

0: práve Rádio FM, Baláš a Hubinák. V tom predošlom vstupe som naznačil, že chvíľa hudby, samozrejme, celý princíp rozhlasového vysielania je o tom, že niekto keca pomedzi hudbu. A dnes aj niekoľko výnimočností.
1: Keca, prináša informácie.
0: No však oni chápu, že som chcel, použiť slovo moderuje. Moduluje, ako hovoria naši páni inžinieri z takzvaného prepojovača. Modulujeme aj my, keby ste chceli vedieť, lebo dá sa tomu povedať aj moderovať, aj modulovať. A niekedy aj len tak kecať. K tej hudbe, predstav si, že dnes napríklad vyšli dva single, ktoré by pred 40 alebo 30 rokmi boli určite na vychytenej britskej nezávislej značke 4AD, 4AD. Predstav si, že dnes vydali nové single ohlasujúce nové albumy Kristen Hirsch a aj skupina The Wolfgang Press. Aká náhoda?
1: Naraz.
0: Myslím, že aktuálne už nikto z nich na labeli 4AD nepôsobí. A 4AD tak trošku ageismus zavládol. Ale to je v pohode, lebo keď niekto ide stále po novej hudbe, tak vlastne to ani inak dopadnúť
1: nemôže. Je to taký maják, ktorý si drží to.
0: Je tam vždy niečo trošku také iné, ako to ostatné, čo vychádza v rámci popu a indie music. Jeff Mills má nový album, tento raz to nie je techno, ale je to meditatívna hudba. A aj tu si dnes zahráme, lebo Jeffa Millsa máme radi. No a chýbať nebudú ani rôzne iné popovejšie novinky, ale chcem sa ťa spýtať, naznačil si už, že útorok bola dobrá pohoda FM Live.
1: Tante Elze bola.
0: Áno.
1: Tante Elze bola a s vynikajúcim bubeníkom, ktorého meno mi teraz vypadlo.
0: Ale fungovalo to naozaj, že bolo tam dosť hudby na to, aby toto búchotanie nejako
1: vyvážilo?
0: Práve,
1: že som musel normálne, nerobievam to až tak často, že idem za kapelou a takto, že poďakujem vždy, že to bol super koncert, lebo som slušný, ale jemu zvlášť som išiel povedať, že málo kedy sa počuje taký bubeník, ktorý vie, koľko ho treba. Jednoducho hral veľmi tak civilne, jemne.
0: A dokonca vyzeral tak, ako
1: povedala Veronika, že mohol by si aj viacej. Ale hovorí, nie, že takto to je.
0: Lebo vyzeral pomerne mladý a ono je to tak, že k tomu takému veľmi jemnému hraniu, alebo hraniu s metličkami a podobne.
1: Musíš dospieť.
0: Že musíš k tomu dospieť. Niekedy z takého pragmatického dôvodu, že chceš si šetriť uši, nechceš počuť veľa buchotania a niekedy, že začneš počúvať skôr tú hudbu a premýšľať nad tým, že čo by tej hudbe poslúžilo čo najviac. No tak a prišiel mi na tej fotografii taký príliš mladý na to, aby toto chápal hneď od začiatku, takže to ma preto ma zarazilo.
1: Žiadne šestnáctky na hajtke, ktoré by sa striedali s nejakými zvláštnymi ďalšími.
0: Ani každú štvrtú neotváral?
1: Žiadne predvádzanie sa hral, mal bambule a potom aj také, čo mal ešte?
0: Špajle, ne?
1: Myslím, že metličky. Fakt, že veľmi jemno a nádherne to skombinovala, táto kombinácia fungovala, keď hrala Veronika na klavíri, na krídle, keďže v Slovenskom rozhlase máme niekoľko krídel, tak je vždy milé, keď si to tá kapela vyžiada, zahra na tom. A tentokrát sa to podarilo, zahrala myslím, že 3 skladby a bolo to fakt, že pekné a do toho vlastne hral len on a to bolo fakt veľmi akože fajn. Tak farb bol tak akurát, že nebolo ani veľa, ani málo. Myslím, že celkovo, že pekný koncert. Neviem, ako to myslela Veronika, hovorila o tom, že to bol posledný koncert pravdepodobne Tante Elze, že zmení identitu hudobnú a že teda vrhne sa na niečo iné. Neviem, čo to znamená, o tom sa istotne dozvieme, ale ak toto mala byť bodka, tak to bola veľmi pekná bodka a ja navrhujem Tante Elze si aj zahrať, aby ľudia vedeli, o čom sme nasledujúcich či predchádzajúcich 4-5 minút rozprávali.

0: Toto je Rádio FM, Baláš a Hubinák. Spomenul si už, že vítaš zmenu teplôt vonkajších.
1: Že či? No, ja už som skoro tancoval tie indiánske tance.
0: Ja som bol pred chvíľou vonku s obsom a ja som normálne spravil takmer scénku, keď zadul ten vietor a vonku bolo 22, a tak ja som normálne takmer spravil scénku z nášho obľúbeného filmu V for Vendetta, God is in the rain, napriek tomu, že nepršal, tak ja som normálne si povedal tak nahlas na tom chodníku, že God is in wind. Tak som sa potešil z toho, že ako je dneska, ale stihol som ešte predtým, než prišlo k tomuto dočasnému ochladeniu, stihol som sa stať človeče expertom na ručné ventilátory. Takže keď budeš potrebovať...
1: To mi príde taká dosť veľká blbosť. Teda. Keď je to čo si myslím, že to držíš v ruke a chodíš s tým po vonku.
0: No práve, že vieš čo, pokročilo to už relatívne, lebo ono to...
1: Ale stále to držíš v ruke,
0: nie? Tak, môže to stať na stole.
1: Aha,
0: a môže ťa to ovievať počas práce, lenže ja chcem teraz vyskúšať naživo, že či je to možné, alebo že či je to len marketingový gimmick, že či to ruší, akože, či je to na každý typ práce, to znamená, že či výrobcovia ručných ventilátorov rátajú aj s tým, že niekto môže sedieť doma za počítačom a nahrávať trojhodinovú reláciu.
1: Maliček, už som ho zrušil, sme takto nahrávali podcasty a ja som mu povedal, že Jurko, nehnevaj sa, ale ty to tak možno nevnímaš, ale teda fakt to hučí, ja to počujem, tak hučí to.
0: Hučí to, že?
1: Jasné.
0: Takže pre moderátorov, na moderátorov nemyslia.
1: Sú aj tiché, samozrejme, ale tie sú zväčša také dvojtrojnásobne hlasové, toto drahšie, ale...
0: Ja mám najdrahší, ale ešte tak, som ho nevytiahol. Tak počkaj, vyskúšame. Tento stál asi 29 eur.
1: To počuť.
0: Stále ho počuješ. Dobre. Inak ten druhý, budeš ten drahší, podľa mňa budeš počuť tiež, že neexistujú nejaké také akože moderátorské ventilátory, aby si ich nepočul.
1: Dokonca
0: vyťahujem ho.
1: V normálnych štúdiách sa aj klimatizácia musí vypnúť, alebo vieš, lebo aj to cítiš, počuť. Vieš, aj keď je tichá, aj tak to
0: počuje. No tento bude ešte vlastnejší. No, to je čo?
1: Boeing štartuje.
0: No, tento stál stovku.
1: Aha, tak to je super. To vyzerá ale, že už končí podľa zvuku aj.
0: Nie, to som úplne, to som na dvoch paličkách.
1: Aha.
0: Teraz ti dám maximum, hej? To je Concorde, nie?
1: Tým si môžeš aj možno kávu nasekať. Taký zvuk to má.
0: Ja som ich kúpil predovšetkým preto, že jednak aby som neskapal, mám doma klímu, ale nezachladí celý byt a hlavne toto som kúpil na cesty, lebo podľa mňa môj pes ocení 100 eurový ventilátor, keď sa bude viesť v aute na dovolenku.
1: Alebo mu otvor okno.
0: A aj teraz vyšším členovia domácnosti taktiež.
1: Tak aby nevyskočila.
0: Okno nie, to nie.
1: Však ale majú to radi, psi.
0: Psi to majú veľmi radi. Môj pes, keď prichádzame na chatu, tak už vie presne, kedy sa bude diať otváranie okna, keď už sa ocitneme v lese. A to je krásny pohľad, keď on tam, keď mu veje tá srdzia tie uši a keď otvára tú pusu, aby čo najviac vzduchu inhaloval. No takže počas práce ručné ventilátory používať nemožno, ale aj tak sú... No, to som ti chcel povedať, že jedna novinka je, že sa dá do nich naliať voda a oni ti tak pôsobia nielen, že vietor, ale aj ako keby taký drobný dáždík.
1: Pridáva to ešte vlhkosť, takže ešte viac spotený.
0: God is in the rain.
1: Dobre, samé výhody, ako tak počujem.
0: Výhody,
1: ale
0: no.
1: Som bol prekvapený, že minulý týždeň som tu rozprával o tom, že s tou klímou som taký, že nie, že opatrný, ale áno, že nezapínam mu stále, pretože
0: ani ja.
1: To príde také, neviem, no, že nešetríme elektrínu a neviem, presne, také podvedomé tak. Mi to je ano, také, že ano. Nie je úplne príjemné. Vždy som nervózny, keď je zapnutá klíma, aj keď ma teší, samozrejme, keď sa ochladí vzduch, ale snažím sa to robiť.
0: Ano, nemáš rád, keď je niečo ináč. A v byte s tou klímou je všetko ináč.
1: No, ale vymyslel som si teda systém, ale to, že neočakával som, že toľko reakcií mi príde, že to majú ľudia podobne, takže to je celkom milé, ale zachytil som aj informáciu, že ja sa snažím, že mám taký špeciálny, vieš, poznáš už svoj dom, tak vieš, ako vetrať, kedy a tak, kde dať ventilátor, tak aby to rozfúkalo. No ale žiaľ sa potvrdilo, odborník to nejaký napísal, že po pár dňoch takéhoto nejakého extrému už toto nepomáha, že nevyvetráš normálnym spôsobom. A je to pravda, že jednoducho tá stavba samotná nakumuluje toľko tepla, že ona sama už vyhrieva, takže tam už je problém. A zase, čo môžeš spraviť? Môžeš, možno, je to blbosť alebo čo, ale môžeš hadicou striekať na dom, ale to je zase plýtvanie vody, takže si v keli.
0: Čo, moja mama...
1: Zakopať sa do pivnice môžeš jedine.
0: Počkaj. Moja mama býva v takom tehlovom dome z 50-tych rokov. Bizarné je, že ostávali politickí väzni, museli nejakí doktori, docenti, profesori, takže... Keď sme napríklad...
1: Takže fachmani, teda, že no, stavbári.
0: Hej, každé okno iné a tak, ale tak, čo mali robiť, no? Ona má, samozrejme, že a ja bývam paneláku, a samozrejme, že má non-stop v byte aj v tých najväčších horúčavách o niekoľko stupňov menej a príjemnejšie a tak ďalej, že polovica bytu je ako keby orientovaná do tieňa a do stromov, druhá polovica je síce na juh, ale do záhrady. Je to také, je tam proste iný pocit a klímu nemá ani nechce. Ale minule už, keď bol ten druhý deň, čo boli tie 30, ja neviem, koľko to bolo z 37 teploty alebo čo, tak sa jej nechcelo zapínať ventilátor, tak zišla dolu, do chodby, nie do pivnice, ale do chodby, a tam sa normálne posadila, otvorila si dver zo záhrady a bola v dome, a v tom dome tam, keďže je to tak do polovice svahu, ako keby umiestnený ten súterén, tak bol chránený pred tým najväčším teplom a že tam sa tak príjemne sedelo. Že ten dom bol postavený tak inteligentne, aby si vedel regulovať tú... Oni na to vtedy samozrejme nemysleli, a už vôbec ne politický väzni, že v 50-tych rokoch.
1: Pochybne, že čakali, že to budú 40-ky.
0: Nečakali, presne tak. Čiže, ale... Že ak je to dobre spravené, že keď máš kam utiecť v tom dome. No.
1: Novostavby, keď ľudia už stavajú teraz, tak sa samozrejme rozmýšľa aj nad týmto, že jednoducho tie veci...
0: No to neviem, človeče. Ja si myslím, že oveľa viac sa rozmýšľa skôr nad tým, ako v zime ušetriť energiu, ako keby zimy neboli...
1: Ale to je vlastne to isté, len z iného, že tak ako ty...
0: No veď práve, to je tá posadnutosť zateplením a energetickou nejakou úspornosťou a neviem čím, ale podľa mňa nad týmto práve, že ako ťa chrániť pred teplom, nerozmýšľa vôbec nikto.
1: Veď to je to isté. No čím menej ti dovnútra príde, tak tým je jasné, že menej ti odíde. Vieš, že lebo keď to máš dobre zateplené...
0: No ale neviem, či zima prichádza ako teplo.
1: To nie, ale čím lepšie to máš vyriešené, práve tieto všelijaké prebytky tepla, zbytky, tak sú ľudia, ktorí to majú vyriešené, že nechcem povedať, že nulové straty majú, ale veľmi nízke, a vtedy prichádza taká zvláštnosť, ktorú teda som možno spomenul, že musím robiť aj ja, bez toho, aby som takýto mal dom, že musíš kontrolovať, že kedy varíš, lebo to je strašný dával tepla. Ja keď varím napríklad, aj keď si robím len, ja neviem, krupicovú kašu, tak musím zapnúť digestor, aby to teplo išlo preč. Áno, vieš, áno. Že to je, takže tí ľudia, ktorí to ale majú ozaj, že vedia, že každý pár stupňov naviac je teda pre ich dom niečo, s čím sa musí potom vysporiadať, tak ešte viac musia premýšľať. Presne tak, ako ľudia, ktorí musia jesť tú istú hodinu, vie, že jednoducho viac musíš premýšľať nad tým, čo sa deje ti v dome. Zatiaľ neviem, že či to je dobré alebo zlé, ale vo výsledku viem, že teraz sa môžeme tešiť, pár dní je takto, pár večerov, teda pár znamená dva zatiaľ, tak hádam, bude aj tretí, že sa dá aj spať a normálne otvoriť okno. No, aj okolo, čo ja viem, no, budem hrdina okolo 6.
0: No ja som, keď boli tie najväčšie horúčavy, avšak oni zase prídu, takže úplne v minulom čase o nich hovoriť netreba, ale keď boli tieto, tak som kontroloval, ako je kde. A teda našiel som Vysoké Tatry, bolo tam o 10 stupňov menej ako u nás Norsko, bolo tam o nejakých 10 až 12 stupňov menej ako u nás, príjemných 24. A potom som si pozrel destináciu, kam idem budúci týždeň, presne o tomto čase, už tam hádam, dorazím do svojho obľúbeného severného Talianska. A tam ti, človeče, po celý čas bolo o takých 4 až 6 stupňov menej ako u nás. Hm? Je to južnejšie. Volá sa to severné Taliansko, ale to neznamená, že to nie je južnejšie ako Bratislava. A psa? Takže my budeme vlastne, my budeme predteplovať, ja viem, toto bolo jedinelý úkaz, videl som tú mapku meteorologickú, naozaj to bola taká anomália, že Morava a Slovensko to schytali úplne najviac, ale že, teda v tejto našej oblasti, ale že naozaj s trochou nadsadenia by sa dalo povedať, že budeme pomaly utekať do takzvaných tropických destinácií, aby sme neskapali od tepla tu u nás, lebo my nejak veľmi nesme obklopení vodou a teda to tým pádom na človeka pôsobí tak trochu jak by sme stáli uprostred, čo ja viem, letiska, vyprahnutá plocha.
1: Je tu už, prichádza tretia časť seriálu Silo. Tam je všetko.
0: Ja viem.
1: Takže nie vôbec, že do hôr, ale do zeme. To je jediná šanca zatiaľ. Takže vy, ktorí viete kopať horsak, kukrompáčom, lopatám pre krajšie zajtrajšky.
0: A ešte som niekde videl nejakého, komentoval nejaký odborník na počasie, teda že ako sa zmenia turistické návyky Slovákov, teda v súvislosti s týmito teplotami. A on tam povedal, že pravdepodobne budeme jazdiť viacej teda na sever. Koho by to
1: tam, napadlo, kde to bude lacnejšie.
0: Ale pozor. Povedal, v Českej televízii to bolo, myslím, povedal, že možno sa obnoví stará tradícia a možno z krajín, ako je Česko alebo Slovensko, sa opäť začne jazdiť na Rujanu.
1: No vidíš to. Áno, ten Baltik bude mať takú príjemnú...
0: Baltickému moru, pretože tam to bude...
1: Bude mať zrazu, vieš, a všetci budú spokojní.
0: No. Hej, tam na mieste, kde v živote nebolo ani len vlažné more, nie je to ešte, aby bolo teplé. No, ale tak či onak, ako už teraz platí, že idem budúci týždeň na dovolenku, síce viac na juh, ale do menej teplého počasia, než bude

0: kompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Počúvate show Balázs Hubinák, venovali sme sa počasiu, futbalu a trošku len hudbe a pritom v hudbe sa dejú zaujímavé veci. Vyšla taká správa o tom, no dobre, čak to už sme aj my spomenuli, že budúci týždeň vychádza nový album Rolling Stones, kde bude na niektorých skladbách účinkovať aj Robert Smith The Cure. Vôbec, ako to stihne, jednak bude hrať na pohode a potom rýchle pôjde, vieš, Rolling Stones nahrávať, teda to je neuveriteľné. A dokonca tam bude hrať aj na syntetizátoroch a vyšla správa o tom, že ako to celé vzniklo a bolo to také veľmi také milé. Ja toho Roberta samozrejme nepoznám osobne, ale príde mi to ako celkom taký milučký chlapec, že ho zavolali do štúdia, neviem, čítal si to?
1: Hej, čítal som, že prvé slovo, čo povedal Mikovi Jaggerovi, bolo nie.
0: Nie, no, lebo on prišiel do štúdia, producent sa s ním chcel stretnúť a on si tak hovoril, že dobre, veď tak pôjdem tam, bude tam občerstvenie a že napijem sa. No a nakoniec ho zavolali teda dole, kde sa nahrávalo, Mick Jagger práve robil spevy a Robert veľmi citlivo inak to opisuje, že to vie to narušiť túto atmosféru a že nechcel, vie, že je to človek, že celkom vnímavý, lebo ozaj je to také, že deje sa to, takto, že dialo sa to, keď kapely nahrávali vo veľkých štúdiách, tak sa tam, áno, pozývali ľudia, prišli priebežne, okomentovali vašu doterajšiu robotu a samozrejme tak sa zabavilo a narušilo to ten koncept. Keď sa to udialo viackrát za ten týždeň, tak už to bolo také, že hej, čas. No a tak Robert toto všetko chápal a tak a bol prekvapený, že teda ho zavolal Mick Jagger dole. A presne, že v tom čase, kedy spieval, dohodli sa, nejak sa tak rozprávali a dohodli sa, že keď už tam je, tak si jednak vypočul tie skladby, ktoré robili, ale že by mohol aj zabrnkať. A prvá jeho reakcia, áno, bola, ako si povedal, že nie, lebo že sa necíti na to, že nie je pripravený. Ale slovo dalo slovo a napokon to skončilo tak, že teraz sa vrátil aj s gitarou a dokonca
1: jednu z nich som už počul. No. A je to také, že myslím, že dobre vytrenované fanúšikovské kivrácké ucho to spozná. Občas tam je to taký, ako keby, počkaj, k čomu to prirovnám, ako keď sa vo vážnej hudbe ozve triangel. Vieš, že spoznáš ten nástroj, nie je tam úplne ten najpodstatnejší, ale niečo spraví. A presne tak je v tej jednej z tých piesní, ktorá už je, myslím, že 2 týždne vonku, na ktorej sa podiela svojou hrou na gitaru Robert Smith, tak tam to počuť a občas tak akože prebleskne ten, že aha, tento zvuk, to je on.
0: No, celkom.
1: Ale zase nepredstavujte, pozor, nepredstavujte si pod tým, že typické 80s flangery tam teraz idú počas celej songy Rolling Stones. Možno v tých ďalších číslach to tak bude, ale v tej, ktorá je zatiaľ vonku, tak to tak nie je.
0: Ja som zvedavý, tak vyzerá, že ten album bude dobrý tak, či tak a toto je len taká príjemná vsúka. Taktiež som zachytil ďalšie, čo ma zaujalo. André 3000, tvoj obľúbenec, nie? Ty ho máš celkom.
1: No čo má nové? Lebo naposledy vydal taký ten album meditatívneho New Age jazzu, kde boli 22 minútové pesničky. No,
0: a teraz sa spojilo s Lee Ranaldom zo Sonic Youth. A to Ježiši, som fakt Kristi. Zvedavý, pretože Ježiši, to mi príde manavie. Striedanie žánrov a všetkého také radikálnejšie. Aj keď teda Lee je samozrejme známy tým, že experimentuje s tým zvukom taktiež.
1: No to nebude pop music, no. Takisto. To nebudú hitovky.
0: Ale hovorím si, že toto je také zaujímavé, že môže to potešiť pár ľudí, no. A hlavne asi aj ich to poteší, že si tak vyskúšajú, že to ma tak celkom zaujalo, som zvedavý na to, ako to dopadne, myslím, že na jeseň sa niečo hovorilo a sa mi zdá, že teraz je celkom veľa takých kooperácií rôznych, že ľudia si tak robia radosť, že niekto sa s niekým stretne, niečo nahrajú.
1: A tebe robí teraz radosť aktuálne nejaký album? Ja ti potom poviem, aký robí mne.
0: Aktuálny album, čo by som teraz počúval, nový, človeče, musím rozmýšľať, že čo také.
1: Zatiaľ poviem ja. Nový Daniel Lanois, Belladonna Nocturne.
0: To som počúval a to pokračuje to v tom, že čo vlastne robí už pár rokov, takže to ma potešilo, ale neprekvapilo. Vieš, že nebol som z toho taký prekvapený. Ale mal som takú jednu kapelu, čo som o nich v živote nepočul a tuším, áno, toto mám, že Paperclip Maximizer. V živote som o tom nepočul A tak som si to pustil a je to... že úplne neznáma kapela, pár tisíc ľudí ju počúva a možno vieš, že človek už nevie, že ako to je s AI, ale hovorím si, že vieš, že koľko teda musí byť ozaj hudby. Že keď kapela, o ktorej nikto nevie, že voľa kedy si mal ten prehľad aspoň nejaký, že to je...
1: Ozaj, a spoznal by si, keby to bola AI?
0: Pri tomto štýle by som s tým... Je to také tvrdšie elektro, také industriálne, že neviem, myslím si, že s týmto ešte nepracuje nejak veľmi dobre AI, takže teoreticky akože môže byť, že boli využité nejaké časti, lebo tak nie každý to musí celé vygenerovať, vieš, vygeneruješ len niečo. Mm-hmm. A neviem, ale keďže je to kapela už zabehnutejšia, že majú toho viac, tak, alebo projekt, tak asi by to tak bolo. Že, A neviem prečo, ale padla mi do oka tá Halsey, pretože som si tak hovoril, bol taký ten veľký hejt okolo toho jej pôsobenia na Rock for People festivale, tak si hovorím, že dám jej šancu teda, že či to je ozaj také moc jemné, alebo čo, tak som si prepočúval jej tvorbu celú. Niečo sa mi páčilo viac, niečo menej. Áno, viem, že to sme aj hrávali, tú spoluprácu s Reznorom a s Etikusom Rosom. Nie je to také výrazné, ale zistil som, že sa mi páči jej hlas, takže som vedel aj tie...
1: Rozmýšľam, že ten paperclip, čo si spomínal, či to náhodou nemôže byť nový Carl Craig, pretože on mal už v 90. rokoch projekt Paperclip People a pozerám, že aktuálne je dokonca Craig na turné, tak neviem, či to nemôže byť náhodou jeho projekt.
0: To neviem, až tak som na to nešiel.
1: Dobre.
0: Takže zahráme si niečo iné, alebo tak čo, môžeme si zahrať aj Cure, veď sme spomínali toho Roberta a to je tak všetko, čo by sme si teraz mohli povedať.

0: Počúvate show Baláš Hubinák. Áno, zahrali sme si aj Cure a myslím, že sme len tak zľahka povedali vec, o ktorej asi už viete, že v stredu sem prídu, že Cure. Trocha som prekvapený, že kolega Baláš tam nebude, ale nie je ti to nejak ľúto, že?
1: Takto, že je mi to ľúto, pretože je to kapela, ktorá dosť vo mne prepojila tak nejak ten svet britskej pop music a britskej indie music a vždy mi to budú tak nejako definovať tento most, ale oveľa viac je mi ľúto, že som sa na Cure nevybral v tom 88. či 9. do Budapešti, kedy si so sebou priviezli aj skvelú predkapelu britskú indie bandu Shalian Orphan. A ten moment ma mrzí viac. No ja som si vtedy vybral, nedalo sa vtedy veľmi často jazdiť na koncerty, vôbec zázrak, že som sa dostal do Pešti na Young Guts. A keby som vedel, ako často budú na Slovensko jazdiť Young Guts po roku 89, tak by som si vybral ináč a vybral by som si The Cure. Ale teda je mi ľúto, že celkom má podľa mňa ten festival dobrý line-up teraz a som veľmi rád. A koľko koncertov sa podarilo vybaviť pre živé vysielanie Rádia FM?
0: Áno, nemôžeme to ešte prezradiť, ale teda pomerne dosť toho je a vrátane, teda môžeme povedať, že vrátane je tu tá šanca tých najväčších, takže vidíme, že čo sa všetko podarí. Ja som zvedavý, no, môj chrbát už dávam do takej fázy, že už tak, že cvičím, aby som to vydržal, to státie. A okrem toho vidíš, keď už sme pri tom, Cure sme spomenuli, máš tam niečo také, že čo by si chcel vidieť, keby si išiel?
1: No tak to si musím otvoriť line-up, človeče, to sa nedá len tak odfláknuť.
0: Tak Gorillaz by si si asi pozrel.
1: Áno.
0: Asi.
1: Áno, to, asi by som si pozrel, počkaj, už to otváram, Gorillaz by som si asi pozrel, no to sú hitovky, to môže byť. Likely, tá nová je v pohode, čo tu ďalej máme? Aldous Harding, Baxtera Duryho, určite. Už len preto, to je taký smiešný dôvod, ale už len preto, že Ian Dury bol tiež jeden z tých hrdinov v začiatku 80-tých rokov, ktorých som považoval za takých strašne, za také samorasty, alebo taký neskrotný človek, to bol taký neučesateľný, to sa mi na tom veľmi páčilo, ten jeho otec, a myslím, že Baxter Dury je rovnako taký drzý, alebo neviem, ako to presne pomenovať, osobitý. Emiliana Torri, to áno, Hildur Gudnadottir, no jasné.
0: No, akože deje sa to, samozrejme hrá v ten istý čas ako Lee Kelly, no.
1: Mm-hmm. No, tak akože treba si vybrať polovicu tam, polovicu tam, však žiadna tragédia.
0: Som zvedavý, asi tiež to tak, že skočím.
1: LTJ Bookiem, no jasné, prečo nie, Penguin Cafe, čo by sme také... Emma Jean Thackeray, áno, to je, ak máte radi jazz, taký veľmi moderný jazz, taký skratkovitý, tak by sa vám to mohlo páčiť. Emma Jean Thackeray je asi o 10 levelov vyššie, než povedzme Snarky Puppy, to tak to poviem. Čo tu máme ešte? Tu už sa dostávame... možno ešte sme sa nedohodli, by som si určite pozrel koncert Ronku Zogatovu. No jasné, tých som videl naposledy, hádam, v 88. No, takže hej, našiel by som si svoj určite. Ja by som na každý koncert išiel tak na 20 minút, ja už dlhšie nevydržím stáť, ani napriek tomu, že sa snažím chodiť dvakrát týždne do fitka, jednoducho to už neokášľam ten vek. Takže cvič, aby si mohol vydržať čo najdlhšie, toľko, koľko potrebuješ.
0: Ja milujem úvody koncertov, ja to mám tak, že potrebujem byť, keď chcem ísť na nejaký koncert, tak musím vidieť úvod, ak ho nevidím, tak som nervózny. Zaujímavá vždy, že prvá skladba, ako sa k tomu postaví interpret, kapela, to je jedno, že čo s tým spravia, takže tam budem si musieť rozmyslieť, že či teda dám tu Likely alebo Hildur, aj keď pri Likely asi ten úvod bude predsa len trošku veľkolepejší.
1: Ja si myslím, že naopak.
0: A že ja práve že si myslím, že Islanďanka to potom bude dvíhať. Že ku koncu, aby to bolo také menej ambientné a také pokojné. No som zvedavý, hodím si kocky, lebo keď o súde jedine, čo je pravdivé, sú kocky a karty, vieš, tak hodím
1: cvič,
0: si.
1: Fanoušku, cvič, strádej.
0: Tak, vidíme sa tam.

0: Počúvate show Baláš Hubinák. Už sme tak trošku aj nakusli tie dovolenky a vieme, že kolega Baláš pôjde zase na to isté miesto, kde už chodí posledných 60 rokov, ale máš napriek tomu, že stále pred sebou nejaké aj vysnívané letné letovisko, že by si chcel sa tam ísť pozrieť? Ja viem, že už aj tá Rujana bola spomenutá, ale to je taká nostalgia tvoja za detstvom. Ale tak, že tak normálne, ja neviem, Nis, alebo čo?
1: Mal, ale to je také, no, že všetko je tak trošku ďalej a
0: Nepozeraj na to, že či sa tam dostaneš, či tam bude teplo, či tam bude veľa ľudí. Len tak, že či by si to tak chcel vidieť.
1: No, ale tak mám na Capri by som napríklad chcel ísť.
0: Na Capri sa hovorí.
1: Na Capri sa hovorí? Dobre.
0: Na Capri, no. Vieš, lebo to môžeš ísť aj na Dunaj, podľa mňa.
1: Ale to ničím, to je smiešne, keď to takto poviem pre poslucháčov, lebo hoci kto z nich si môže hocikedy povedať, že pôjde na Capri a hotovo, že čo už dnes je to, aká exotika alebo podobne. Ale čo? Pre mňa je, lebo to je, pre mňa je to veľa vybavovania, ísť do neznámeho a teraz, že čo s obsom, zobrať ho, nezobrať ho, je to také.
0: Ale
1: no.
0: Toto riešia ľudia, neboj sa.
1: Hej.
0: No tak všetci máme psa v úvodzovkách.
1: Nemajú všetci.
0: Ja tak hovorím, že viacerí ľudia majú, takže toto všetci musia riešiť.
1: Ale zase tí, čo nemajú psa, majú dieťa.
0: No,
1: alebo sú takí, čo nemajú ani a majú mačku. Aj, alebo vtáčka.
0: Alebo aj nič a majú
1: menej, sú spokojní.
0: V úvodzovkách o niečo menej starosti. Tak áno, Capri, však vyzerá to pekne, ostrovček, že to bude fajn. Ja by som sa chcel ísť pozrieť na Fajerské ostrovy alebo Azory.
1: Uh-huh.
0: Tam chodí menej ľudí.
1: Tam
0: ľudí,
1: je chladno. Uh-huh.
0: No, na Azoroch je také, také, nie že chladné, ale skôr také jarné počasie. Že tam je, to by som chcel vidieť. Vyzerá to, že tie ostrovy sú ozaj pekné a tie Fajerské ostrovy, no tak je to zase sever a je to taký
1: komplikovaný. Ja to mám v hlave zariadenie, takže mňa baví.
0: Ale teraz som povedal, že nie je asi úplne letoviska.
1: Ja viem.
0: Takže som sám sebe zle odpovedal.
1: Že pre mňa nie je až tak dôležité striedať každý rok nejaké destinácie alebo vidieť niečo nové, pretože bez tak akože mám v hlave zabehanú takú tú schému. A to je určite ešte z socíku, kedy bolo raritné sa dostať niekde k moru, že treba miestnu kuchyňu, miestne nápoje, more a pláž a trošku sa prejsť. A to všetko máš vlastne hocikde. Takže preto ja neprikladám nejaký taký význam tomu, že meniť veľmi tie destinácie, vieš? Aj teraz, ako ja premýšľam hlavne nad tým, aby bola blízko toho ubytovania psia pláž a aby bola blízko ubytovania normálna pláž, aby tam sme mali nejaký veľmi príjemný plážový bar, kde si môžeme kedykoľvek, keď nám bude príliš teplo alebo sa budeme nudiť, odskočiť, aby decká mali tie svoje nanuky a aby to bolo také obyčajné, že ja to mám rád obyčajné. Že chápem ľudí, pre ktorých je toto, čo som teraz vymenoval, nočnou morou. To si napríklad aj ty. Že ty si nevieš, ja si úplne kľudne viem predstaviť, že celý čas som tam niekde na pláži a keď ide ako bela koko, a neviem, kúpim deckám koko bela koko, lebo ide chlapek po pláži a predáva koko bela koko, tak im kúpim, lebo to tak má byť. A teda ak to nie je prehnane drahé, lebo už sa mi stalo, že bol tak drahý, že som koko bela koko poslal do
0: ďalej, aby išiel,
1: a že nemáme záujem. No a tak. A potom sa teším na to, že keď vypadnem počas toho najväčšieho výpeku, dobre sa najem, osviežím sa a potom po obede zase tam. Je to strašne nudná schéma a presne to ja potrebujem počas dovolenky. Nudnú schému, ktorá funguje.
0: Hej, to je.
1: A ktorá je aj niečím iným. Ja viem, že by som polovicu toho, čo som vymenoval, ak nie celé, by som vedel absolvovať na Zlatých pieskoch alebo na Košariskách. Ale Zlaté piesky nie sú talianská pláž a talianský plážový bar.
0: Tak istá zmena to samozrejme je. Áno, aj toto je ten dôvod, prečo nechodíme spoločne na dovolenky, pretože ja to mám...
1: Ja ti úplne rozumiem. Ja viem, ako je to smiešne, keď to ja hovorím, akože dobrá predstava vo dovolenky.
0: Ale veľa
1: ja
0: ľudí chápem, že to je smiešne. Veď napokon preto nechodíme na dovolenky ani doma všetci spoločne, pretože každý to má iné.
1: Ale boli sme už.
0: Ale že doma, vieš, že ja myslím, že s manželkou a s deťmi, že tiež to máme porozdeľované.
1: No
0: tak, lebo na čo si robiť zle, vieš, podľa mňa to je normálne, že tak keď niekto, že nájdeme si nejaký spoločný čas, ale keď niekto chce ísť týmto spôsobom, vieš, že ja som úplne rád, a že normálne, že ideme, že stán a niekde sa osprchuješ, niekde sa naješ a nevieš úplne, čo bude zajtra, tak ja som s tým...
1: A toto som absolvoval ja pred dvomi rokmi s rodinkou, alebo s jedným takým špecifikom, že boli sme na Súlove, a stanovačka sme to volali aj s nejakými ďalšími dvomi rodinami, partiou. A ja som si dal jedinú podmienku, že ja to síce absolvujem tiež, ale musí tam byť nejaký penzión, kde ja budem mať izbičku takú ako...
0: Skrátka stanovačka.
1: Skrátka stanovačka za zemie. Počuj, ale tam sa pri mne vystredali v tej izbičke okrem psa, teda ešte aj syn. Tam išiel... Tak, tiež rád bol, že v izbičke môže sa vyspinkať.
0: Keď máš tú možnosť mať nejaký luxus, tak čo, tak málo
1: a
0: to
1: zavára. A mne nešlo o luxus, mne išlo o bezpečnosť, lebo ja som si predstavil takú výchricu nejakú, ako unáša tie stany a ako postupne ich všetkých zachránim v tej svojej izbičke, vieš? Mm-hmm. To som si predstavil. Našťastie výchrica neprišla, ale aj tak sa tam pri mne prestriedali a boli radi za kúpeľňu, záchod a mekú postel, takže absolvoval som tak na... Koľko je to? 90%, keď absolvuje stanovačku v murovanom penzióne?
0: To je presne 90%, áno. Na 90% si to zvládol. Že bol to úžasné, no.
1: Bol som na stanovačke. Počúvaj, nechaj ma ešte dohovoriť, lebo aspoň škoda radostní ľudia sa mi zasmejú. Ja som bol dvakrát na stanovačke v živote. Raz som bol na stanovačke s mojim otcom a s stanečníkmi a divadelníkmi z Novej scény. To bolo strašne dávno, 70. rokov niekedy. A keďže varil môj otec a bol lenivý uvariť aj mne špeciálne, tak ma donútil jesť, a on je polomaďar. Môj otec bol, tak varil strašne čípoš. Tak ma donútil jesť to, čo zjedli tam všetci tí tanečníci a herci, a síce veľmi štiplavé lečo. No a odtedy mám traumu a nejem lečo, akokoľvek mi aj dobre voní, aj viem, že je to taká sezónna vec a že človek si tak váži, že to teraz má všetko čerstvé a uvarené z toho. A ja to nemôžem si to dať, pretože vtedy to štiplavé lečo zo mňa nešlo úplne prirodzeným spôsobom. No a druhýkrát som bol stanovať so strýkom a sesternicou niekde. Bolo tam krásne, bol to pri nejakej vode a tak. Ale vzhľadom na to, že sesternica asi 10 minút po rozložení stanov vstúpila na nejaké rozbité sklo tam a dosť silne jej to krvácalo, tak sme sa museli zbaliť a odišli sme zo stanu. Takže stanovačka bola asi 10 minútová. Takže takéto dve stanovačky som absolvoval. Ako by si ich, prosím ťa, pekne charakterizoval?
0: No, neviem, no. Na 90% už si hovoril.
1: Na 90%.
0: Už som to hovoril, že ja som teda strávil detstvo. My sme nemali auto a my sme detstvo strávili v podstate vždy na stanovačke. Nedaleko Piešťan. Takže možno, že preto mi to je také bližšie, lebo chytíš tie návyky isté. A to bola stanovačka taká ozajstná, že bez vody musel si nosiť vodu v bandaskách.
1: Áno, však jasné.
0: Že to bolo také, no. Dokonca, predstavte si, že vtedy, to boli 80. roky, málo kde boli aj tojtojky. Takto v lese. Takže hej, bolo to taká ozajstná stanovačka. A možno, že preto mi to je také, že neriešim to, že tak dostanú, vieš, že nemám to spojené s niečím negatívnym, alebo s obavami a tak. A samozrejme, keď sa mi to stane občas, že je aj horšie počasie a keď je horšie počasie, tak je dobre ozaj, keď nemáš dokonalý stan, nedotýkať sa toho stanu z vnútornej strany, lebo niekde to tam jednoducho spraví. Potom nejak to naruší a tečie ti. Tak áno, občas sa mi stane, že aj na stanovačke musím prespať v aute. No, tak, ale preto mám veľké auto, aby som mohol prespávať v ňom. Takže ja som na to pripravený a teším sa. Najprv sa zdalo, že pôjdem po starých nemeckých mestečkách, že pôjdem po historických nejakých častiach, ale na to som ozaj nikoho nezohnal, že kto by chceli so mnou a potiahnu to teda až k tej Rujane, ozaj, že núkal som, že tak to, mal som to pripravené celé, možno na budúce. Sám úplne nechcem, lebo to som zistil, že aj keď chodím sám niekam, strašne mi je to ľúto, keď sa nedelím o niektoré veci, ktoré sú pekné, že môžem to odfotiť, poslať, ale je to také iné, že blablabla, aspoň jeden človek, keď je vedľa mňa, tak je to také lepšie.
1: Mm-hmm.
0: A tak som teda to urobil ináč a zase tak, už som to absolvoval, ale teraz zase iným spôsobom, že presne, že cez Rakúske Alpy do Talianska, niekde k Janovu, niekde tam, zase potom cez Nemecko a tak cez Alpy, tam zase sa vrátiť niekde v Alpách a tak, no, možno Dolomity len tak sa pozrieť, že tak, že aby tam bolo aj to more, lebo áno, že keby šiel so mnou mladší syn, tak on má rád more, že dobre, nech vidí more. A na toto už som zohnal, teda aspoň z mladšieho syna, na to som ho zlomil, ale uvidíme, no, že čo sa z toho napokon všetko podarí.
1: No, držím palce.
0: Ja, budeme si hrať.

0: sa nám vypísa.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
2: Kľúče od každého mesta už má.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
3: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
4: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte.

0: Počúvate Rádio FM, Show Baláš a Hubinák. Myslím, že sme dlho nerantovali, rozumej, nefrflali na umelú inteligenciu. Neviem, či... Ja vlastne neviem, či môžeme povedať, že s akými streamovacími službami pracujeme, ale v tomto prípade to musíme
1: tak pracujeme menovať. S viacerými, takže je to jedno.
0: Pracujeme s viacerými, áno. A ja tiež pracujem
1: alebo
0: s viacerými.
1: Môžeš, asi tuším, čo chceš povedať, tak môžeš povedať, že jednoducho táto jedna sa rozhodla.
0: Áno, streamovacia služba Tidal sa rozhodla, že začne od polovice tohto mesiaca označovať skladby, ktoré vznikli pomocou AI. Zatiaľ sa vedú diskusie vo vnútri Tidalu o tom, že či to budú skladby, ktoré kompletne vznikli ako fejky, alebo časti tých skladieb. Napríklad, že hudbu človek pripravil a pomohol si kompletne umelomotným vokálom. A vedú sa taktiež debaty o tom, či tie skladby budú len označované, alebo či bude možné priamo v aplikácii si odfiltrovať všetky takto vytvorené skladby preč. Čo by bolo veľmi dobré, pretože už teraz majú, myslím, že všetky streamovacie služby možnosť odfiltrovať si preč skladby s nadávkami a vulgarizmami. Takže nadávky, vulgarizmy, to je to isté, že? Dobre.
1: Nemusí.
0: Čiže je to istý pokrok a je to uľahčenie a také trošku presekanie tej džungle, tej umelohmotnosti, ktorej je tak nejak aktuálne veľmi neúnosne na tých streamovacích službách. Spomínali sme to už minulý týždeň, odhaduje sa od 105 po 150 tisíc nových nahrávok uploadovaných na streamovacie služby denne, aj keď v tomto prípade bola reč primárne o Spotify, ktoré má najbenevolentnejšie nastavenia voči umelohmotnej hudbe, lebo z tých 105 až 150 tisíc nových skladeb by malo byť až 40 až 44% kompletne fejkových. No a Spotify zatiaľ zareagoval tak, že budete skladby označovať, ale iba keď budete chcieť. To znamená, že keď ťa nejaká pieseň zaujme v tom negatívnom zmysle slova, či bola vytvorená, vypočuješ si ju a budete zaujímať, či bola vytvorená umelohmotne, tak vo vnútri tej skladby v kreditoch nájdeš informáciu o tom, či áno. A Apple Music povedalo, že zatiaľ filter, ktorý pošle preč všetky umelomotné skladby, neplánuje. No, zapol by si si taký filter vo svojej, zapneš si ho, ak náhodou implementujú také niečo?
1: Keď je to 100%, tak to by som dal preč, áno. Že to, mm-hmm. to mi príde, že žiaden vklad, no, lebo to už som to rozoberal že aj s tebou, lebo to je ozaj, že iba vec, kde napíšeš čokoľvek a náhodne z toho vyplynie niečo zaujímavé a to, alebo aj nezaujímavé niečo, čo sa tvári, že je to hudba, tak to by som dal preč. Mm-hmm. Nejak nie som úplne prísny, pokiaľ ide o nejaké percentuálne že výpomoc, vieš, že teraz...
0: A čo konkrétne? Ja neviem, že nevadí ti, keď je kompletný vokál z umelej inteligencie?
1: To nie, ale napríklad vieš, že teoreticky.
0: To nie, či áno?
1: Čo?
0: Ten vokál, lebo si povedal, že to nie. To znamená, no, to ti nevadí, to či
1: mi,
0: to ti
1: to
0: vadí?
1: To by mi asi vadilo, aj keď uh-huh. záleží. No, záleží. Vieš, lebo keď počuješ, že veľa vokálov sú len útržky fráz, tak to mi je ozaj jedno, že či to bolo vystrihané a potom, že ako je to použité. Že v podstate, keď je to ľudský hlas, ozaj, že počuješ, že to je ľudský hlas, tak by mi to vadilo. Uh-huh. Ale ak sú to samozrejme iba sample a také tie... veľmi zefektované.
0: Tak ono, umelá inteligencia je už aj, myslí aj na tých totálnych lenivcov, ktorým sa už ani tie útržky vokálov samplovať
1: jasné,
0: nechce.
1: Jasné, ty si môžeš čokoľvek, ale to, no. Čo som chcel povedať, že viem si predstaviť, že teraz máš nahrávku, nahral si s kapelou akože celú, všetko, čo si mohol a jednoducho chcel by si tam skvelé na, čo ja viem, solo alebo niečo na ťahaciu harmoniku a za nič na svete nikto nemá čas, Boris Lenko nemôže, vieš, a čo s tým teraz? Že chceš to tam vyskúšať, no tak poprosíš AI, že či ti to tam nedá, a keď to sadne, tak vieš, že tá skladba bola vytvorená, keď bude dobrá, tak kvôli tomuto by som ju asi nezačal nenávidieť, že tam je použitý takýto sample, alebo takáto výpomoc. Že, a taktiež si viem predstaviť, a toto je asi tiež bežná vec, že si umelec a ide ti urobiť harmóniu, melódiu, ale vieš, že jednoducho tvoje basy sú nudné, lebo nevieš, že ako to presne funguje, ale robíš to, ale je to také. No a tak teraz poprosíš, či si s tým pomôže, a zase, že bola vytvorená skladba, nebol by som v tomto smere úplne prísny. A takže vypol by som si iba, keď je to celé vygenerované, lebo to mi príde akože už na čo.
0: Možno si poslucháči teraz kladú otázku, že je to taká téma, že ktorú treba na Slovensku a v slovenskej hudbe riešiť, však tu toho vychádza tak strašne málo, čiže tu musí byť aj takmer nulové percento ľudí, ktorí sa pokúšajú o fejkovanie tej hudby buď na 100% alebo na 90%. A to sa mýlite, pretože to je globálna záležitosť.
1: To sa deje,
0: a lenivosť je taktiež globálna záležitosť. A mne sa stalo, ja sa musím priznať jedno vecou, a cítil som sa naozaj trápne za tých 15 či koľko rokov robím hudobného dramaturga, Adam najtrápnejšie. Ozval sa mi tvorca, veľmi šikovný tvorca domácej hudby, a spýtal sa ma, že či nám není trošku hlúpe akože púšťať pieseň vytvorenú umelou inteligenciou. A ja, že človeče, čo by to mohlo byť? Čo som tak premýšľal, a šípil som, že by to mohlo byť, pretože keď som tú pieseň počúval a keď som ju nasadzoval do popoludnejšieho vysielania a do večerného a nočného, do tých akože slovenských špeciálov a playlistov, tak znela mi tak umelohmotne, tak neoriginálne, neosobne strašne. Ale hovorím si, že no tak sme pod tým tlakom tých 36%, akože od dotyčného sme asi 5 rokov nič nehrali, tak dobre, akože zaradím. No a to ucho toho muzikanta, ktorý sa ozval, je cvičené aj na takéto veci. A potom ešte napísal, že jemu to dvakrát ľúto, pretože hudba podľa všetkého nie je z umelej inteligencie, ale spev komplet. A pozor, Hubinák, tu nejde, že vokál, že nejaké niečo baby alebo niečo. Tu ide komplet text s refrénom. A všetko bolo umelomotné. A naozaj to aj tak pôsobilo. Ja som tu pieseň hneď vyhodil akože z tých podvečerných a nočných rotácií. A dotyčný mi ešte povedal, že vo vydavateľstve, pre ktoré aj on pracoval, keď sa stal podobný problém, že urobil niekto niečo takéto, takže bol z labelu vyhodený a že mu bol katalóg vymazaný, respektíve bol odstranený z databázy streamovateľných a zakúpiteľných digitálnych fajlov. A lebo tie hudobné vydavateľstva, tie tradičné, veľké, oni samozrejme bojujú proti tomu, aby si tá umelá inteligencia cvičila zdarma na ich katalógoch svoje know-how. Čiže aby kvázi kradla identity hudobnícke po 100 000.
1: Áno.
0: Takže je logické, že label urobí takýto krok, ako náhle jeho nejaký zverejnec v úvodzovkách, alebo jeho umelec siahne po umelej inteligencii, lebo preto oni ho nepodpísali, aby dával hudbu robiť umelej inteligencii. To je za tým aj takáto logická vec. Takže, milí poslucháči, deje sa to, a dokonca ja niekedy už tento týždeň bol naozaj taký prelomový, pretože už som dostal pieseň, ktorá mala AI vytvorený klip, AI vytvorenú hudbu, a pozor, bol generovaný umelou inteligenciou aj sprievodný mail, ktorý som dostal. Že už to bolo dokonalé úplne, a stále sa akože malo jednať o slovenského interpreta. Takže ja si neviem úplne predstaviť, že kam to ďalej dospeje, že či napríklad budem dostávať denne 100 takýchto, že AI mailov, a aký filter na to použijem, aby som sa všetkým týmto neprehrabával. Je to také, mám mierne apokalyptické predstavy o tom, ako by to mohlo vyzerať. A posledná vec, ktorá k tomu poviem, čítal som zaujímavý článok o tom, že ako moderný, novej a progresívnej hudbe fandiaci DJ a novinári kedysi frflali, na to ešte donedávna vlastne, a stále frflú asi aj, ako málo sa umiestňuje v rebríčkoch predajnosti novej hudby. Nie je to tak úplne pravda, podľa mňa. Podľa mňa sa to výrazne za posledné roky zväčšilo v prospech tej novej hudby, ale frflania nie je nikdy dosť, pretože áno, v prvej 20-ke sa stále umiestňujú minimálne 3 albumy Fleetwood Mac. Mám teraz na mysli fyzické nosiče, CDčka a vinily. A mimochodom, myslím, že tento týždeň presiahol predaj vinylov miliardu za rok 2026. Čiže tá obava ľudí, že by mohli počúvať fejkovú hudbu, že ich niekto okašľal, lebo sú takí poslucháči, ktorým je to i úplne jedno. A potom sú takí poslucháči, ktorí sa cítia ako keby podvedení, alebo cítia sa hlúpi, cítia sa podobne ako ja, keď mi napísal ten hudobník, že ale nemuseli by ste hrávať pieseň, ktorá má kompletne vokál akože z umelej inteligencie. Tak som cítil hlúpo. A aj keď som mal svoje dôvody na to, aby tú pieseň som zaradil aspoň na niekoľko dní. No a predstav si tých poslucháčov, tých, povedzme, že ktorí premýšľajú občas nad hudbou, že nechcú, aby sa im stalo niečo podobné, aby ich niekto obabral. Tak logicky začnú počúvať viac starej hudby, keď neexistovala umelá inteligencia a nehrozil podobný podvod, úvodzovka nehrozil, lebo všetci si pamätáme Milli Vanilli, ktorí akože spievali a nespievali, ale to bola taká, by som povedal, veľká výnimočnosť, lebo inak by sme o tej výnimočnosti, ktorá sa udiala niekedy v 87. nehovorili ešte v 2026. Až tak výnimočné to bolo. Čiže tak, áno, je dosť možné,
1: to, že to bolo najdivnejšie.
0: Hej, áno, áno. A čiže je dosť možné, že starej hudby sa bude predávať ešte viac, než sa jej predávalo za posledné roky.
1: Neviem, že či to nie je skôr želanie, že aby to takto bolo, že to si budeme musieť počkať, čo ľudia príjmu, lebo s ľuďmi sa dá celkom dobre narábať a pracovať.
0: No jasné, sú takí, ktorým je to jedno, ale ako som povedal, a potom sú takí, ktorí sa toho obávajú, že by mohli chváliť niečo, čo vlastne neexistuje.
1: No, sami, je to téma veľká, my už sa aj venujeme druhý týždeň po sebe.
0: A my sa aj budeme venovať po zvyšok života.
1: A vyzerá, že sa ešte budeme, áno, venovať. A potom sú ľudia, ktorí ako napríklad Björk nejakým spôsobom teraz spolupracovala s umelou inteligenciou a pravdepodobne sú to ukážky také, že sa to dá zvládnuť aj s citom, ak teda vieš, čo robíš a ak ťa to nejak nepohltí, takže asi sa to dá. Dobre, tak toľko umelá inteligencia, zatiaľ teda kašľať na ňu.

0: Čeči.
1: Dobrý večer. Počúvate show Bala Žubinák, ja sa volám Malíček, toto sú Hračičky FM a dnes budeme hovoriť o knižnej trilógii Rakovská trilógie. Rád by som predstieral, že Fritza von Herzmannského Orlanda som poznal prv, ako som sa dostal k jeho tzv. Rakúskej trilógii, ale nič nie je vzdialenejšie skutočnosti. Absolútne som netušil, že kto si taký existoval, tvoril a písal. A pritom obdobie konca rakúsko-uhorskej monarchie mám veľmi rád, už aj preto, že je to vlastne koniec starej vlasti. Takže takto. Fritz von Herzmannský Orlando bol nie úplne nevýznamný spisovateľ, dramatik, architekt a kresliar, ktorý, vzhľadom na dobu svojho pôsobenia, zostal v tieni iných svojich rakúskych súčasníkov. Štefana Zweiga napríklad. Jeho tvorba, respektíve jej étos, je pritom bytostne spojený s atmosférou konca monarchie a je preň príznačné, absolútne a celkom bizarné vymýšľanie si, skoro až na úrovni Barona Prášila, avšak spojené s dobovými reáliami a so snahou pobaviť samého seba i svojich čitateľov. V tomto duchu Fritz von Herzmannský Orlando napísal v rozmedzi rokov 1928 až 1953 tri romány, z ktorých však jeden vyšiel až v roku 1984. A tie romány spolu síce priamo nesúvisia, akože nie sú svojimi vlastnými pokračovaniami, ale sú spojené tematicky, hoci je každý o niečom inom. Veľa o ich povahe naznačia už ich názvy. Prvý sa volá Pán Desikúň v rúžovej pavučine, druhý Pomo a neb večírek na bludném Holandianu a tretí Maškaráda géniu a skutočnosť, že pri ich čítaní som sa niekoľkokrát celkom nahlas zosmial a zostal som taký zneistený ich obsahom, že som seriózne pátral po tom, či celý Fritz von Herzmannský Orlando nie je iba nejaká mystifikácia. Ona je to totiž taká sofistikovaná zmes banalít, avšak napísaná veľmi poetickým jazykom, pričom autor sa snaží aj o čosi, ako o spoločenskú kritiku, ale vôbec nie je jasné, kedy pranieruje nejakú stratenú dobovú reáliu a kedy ju oslavuje. A teda, prvý román je relatívne lascívny, nie nevyhnutne erotický či pornografický, ale pôsobí troška tak, ako by bol reakciou na Josefinu Munzenbacherovú. No a druhý má charakter elitárskej dystopie, také akoby dobovej lode bláznov, a tretí je skoro existenciálnou fraškou, v ktorej libido poráža racionalitu tak často, až sa z toho stáva klišé. Spolu majú tie romány 948 strán a celkom bez hanby priznávam, že nikdy som sa tak nebavil na čomsi, čo ma tak fundamentálne rozčulovalo. Neviem, či je to dobré, ale zaujímavé je to mimoriadne a to až tak veľmi, že v momente, keď som tretí román dočítal, začal som znova čítať ten prvý. Fritz von Herzmannský Orlando, Pán Desikún v rúžovej pavučine, Pomo a neb večírek na bludném Holandianu, Maškaráda géniu, Rakovská trilógie, trojica románov, Beletria. Aktuálne Hračičky FM končia, show Bala Žubinák pokračuje, Malíček sa lúči, do počutia niekedy na budúce.

0: Počúvate Rádio FM, Baláž a Hubinák, ale už len chvíľu, pretože nadišiel čas bolestnej rozlúčky ten.
1: Ale ešte si to užite, pretože budúci týždeň tu nebudeme počas vysielania, počas tohto času, kedy vysielame našu takmer rodinnú show. Bude niečo naplánované, čo má spojitosť s festivalom Pohoda, takže či už to bude koncert, alebo nejaká zmes reportážna, to ešte sám neviem. A myslím, že ani ty nebudeš to vedieť presne, pretože tieto veci sú veľmi dynamické. Ale v každom prípade platí, že my tu nebudeme, takže my až o 2 týždne.
0: No, teraz strich, Hubinák, pretože mi napadlo, nechceš na záver relácie povyberať nejakých 6 songov Sarvaša?
1: Čo?
0: Ja sa v tej tublatanke nejak tak veľmi nevyznám.
1: Akože nemám k nemu vzťah, lebo to bol fakt kokot.
0: No, tak áno, ale asi by sme, čo ja viem, tak akože, však nemusíme tu Izabel, to bola strašná hudba, ale tu Blatanku a Hex poprekladáme, že by sme...
1: Však dajme, no.
0: Urobíš také, že 3 Hexy, 3 tu Blatanky na záver relácie?
1: Dáme.
0: No, dobre, takže strih a teraz... Záver dnešnej relácie bude patriť hudbe domácej, aj keď toto nie je dôvod, pre ktorý by sme ju tízovali. Martin Sarvaš zomrel vo veku 65 rokov ako textár, okrem iných aj tublatanky a Hexu, tak si ich zahráme.

0: Novinák.
1: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
2: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
3: Svoja som FM.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
0: Fresh FM.
6: Príjemný piatkový večer vám prajem po týždni. Je tu opäť relácia, na ktorú ste sa, dúfam, celý týždeň tešili. Po týždni je tu opäť Fresh FM. Mixuje od mikrofónu, pozdravuje Gallagher. A spolu so mnou je tu aj pán, na ktorého sa pre zmenu teším ja, pretože všetky jeho posledné sety, ktoré som zaregistroval v našom vysielaní, ma nejakým spôsobom vždy pobavili. A Drahoš, šéf slovenského labelu My Beat, dnes bude baviť vás. Ale to až o chvíľu. Zatiaľ novinky, ktoré zaujali už aj minulý týždeň. Sixel Groove a potom Halsey M. Gallagher od Mixwell, mikrofónu pozdravuje. Počúvate Fresh FM.

0: kráčali sme spolu ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj

0: Počúvate Fresh FM, počúvate 60 minútovku pre slovenskú novú klubovú, tanečnú, fantastickú, elektronickú hudbu. Myslím, že po týchto úvodných dvoch trackoch to hovorím právom. To bol Sixel Groove a jeho Leto v Bratislave a potom Halsey M, čo je interpret, ktorý bude veľmi dobrý na premostenie k tomu, čo sa bude diať v nasledujúcich chvíľach. A spolu so mnou je tu už Drahoš, nazdár.
1: Čauko, ďakujem za pozvanie.
0: Rádo sa stalo, nie si tu prvýkrát a určite tu nie si ani poslednýkrát. Vlastne toto naše dnešné stretnutie bolo už plánované niekedy na konci minulého roka. Nejak nám to nevyšlo. Mal si dobré lístky do divadla, si pamätám.
1: Presne
0: tak. Medzi tým sa ti podaril jeden z najväčších životných úspechov. Narodil sa ti senátor, takže gratulujem.
1: Ďakujem.
0: Ovplyvní novonarodené dieťa nejako chuť počúvať hudbu viac alebo menej, alebo ako si to mal?
1: Vieš čo, ja som sa strašne čudoval, lebo som si povedal, že určite už prestanem produkovať práve, že tracky, nie že počúvať.
0: Že na to nebudeš mať čas.
1: Áno,
0: proste,
1: a odtedy som urobil 3 tracky, čiže...
0: Hudba lieči a hudba pomáha a rieši samozrejme. No okrem svojich trackov riešiš aj vydavateľstvo MyBeat. To som spomenul. Ako sa darí vydavateľstvu?
1: Pred tým roky, vlastne my sme začali cez koronu produkovať, respektíve vydávať tracky, tak sme to akože strašne rozbehli divokým tempom, že sme každý mesiac vydali 3 releasy. Teraz sme trošku tak upustili od toho, že ideme tak, že jeden mesačne a trošku viac selektujeme tie tracky. Ale teda myslím, že je to veľmi, veľmi zaujímavé zvukovo.
0: Track, ktorý práve dohral, patrí takisto pod vašu značku?
1: Nie.
0: Nie? Ale Halsey M u vás sem tam niečo vydáva, nie?
1: Jeden track myslím, že tam mal.
0: No, každopádne, čo je to za chalana vlastne?
1: To musíš ty vedieť.
0: Pretože táto pesnička mi prišla akože hlavne do rádiového vysielania viac než hodná a taká vyspelá, by som povedal, takže som za tým nejak cítil tvoj vplyv, ako keby.
1: Vieš čo, práve že vôbec, ale akože tento track je fakt, že výborný. Ja... Perfektné plochy, perfektná atmosféra, super.
0: No, čo sa týka hudby, nielen z pohľadu vydávania a produkovania, ty máš na starosti ešte aj vaše akcie, ktoré robíte pravidelne počas leta.
1: Hej, je to už 7. rok.
0: Je to už 7. rok, bývajú na lodi, teda asi všetci vieme, o čom rozprávame. Ako sa darí tým, alebo respektíve, ako si myslíš, že sa im bude dariť počas tohto roka?
1: Máme za sebou druhú plavbu teraz. Mm-hmm. Na prvej sme mali headlinera z Francúzska, známy DJ Tony Romera. A máme ešte jedno prekvapenie na úplne poslednú plavbu. Teraz vlastne máme pred sebou ďalšiu, ktorá je, neviem, či dátum bude niekomu niečo hovoriť, o 2 týždne vlastne. A myslím si, že to bude fakt super, lebo bude to zrovna taká edícia, kde sa budú hrať houseové klasiky.
0: No, dúfam, že vyjde počasie a že príde dostatok ľudí, ale s ľuďmi asi problém ste tam zatiaľ nikdy nemali, čiže som si to stihol nejak všimnúť.
1: To úplne, že nie, ale to počasie, my sme už zažili všetky typy počasia, ktoré si ani nevieš predstaviť. Mali sme, že vysoká voda, nízka voda, veľký vietor, zima, neviem čo. Akože...
0: No, ja vás celkom obdivujem, pretože ja som na lodi párkrát hral, ale to mi došlo až pri tej poslednej mojej plavbe a hraní, že väčšinou to boli plavby také, že tá loď niekde zastala a ďala sa akcia a potom sa vrátili tou loďou naspäť do mesta. Pri tej poslednej sa mi stalo to, že tá loď bola neustále v pohybe a asi tak po hodine a pol som prišiel na to, že mi nie je dobré a že mám niečo asi ako morskú nemoc, alebo neviem, čo by to malo byť. No, takže to, už sa ti to stalo niekedy?
1: Zatiaľ nie, nikdy.
0: No, tak sa priprav, nie je to možné. No a ešte posledná otázka predtým, ako začneš hrať. Čo budeš hrať?
1: Vieš, že budem hrať také houseové veci, rovný beat. No, počkaj, teraz sa úplne zamotal, lebo úplne prvý track je breakový.
0: Nevadí, odpúšťame.
1: Od chalanov mám tam v playliste Michal Skácel, Kenny, Progress, svoje tracky nejaké. Myslím, že Blamer Jeans tam je, čiže také celkom pestré to bude.
0: No, tak te poprosím, aby si sa hneď presunul k playerom a vy, ktorí sledujete naše vysielanie pravidelné, tak viete, že Drahoš sa sem tam podpíše aj po nejaké vydanie nášho mixtapu a ten je aktuálny vždy cez víkend, takže... Drahoš, live.

Drahoš a hral výborné pesničky a hovorím to hlavne kvôli tomu, že výborné pesničky budeme hrať obaja aj dnes večer v bratislavskom New Spirit bare na akcii Fresh FM, takže to je to miesto, kde by ste dnes večer mali byť. Najsmutnejšie na tom

0: povedal ten smutok, najlepšie zaženiete tak, že sa večer pôjdete pozrieť na akciu s takým istým názvom, ako má aj táto relácia, teda na Fresh FM Night do bratislavského New Spirit Baru.
1: A lot of times with beats, man, people be acting like the beats is gonna be there for them, you know what I'm saying? Like, a beat is not so...

polovičky, pod ktorou sa už nepodpisuje náš dnešný host, teda Drahoš, ale sa pod ňou podpisujem ja a to, čo hralo, bol Jakub X, potom Deep Logic a jeho Na prechádzke pred chvíľou. No a toto už je druhýkrát v dnešnej relácii Sixel Groove, jeho remix pre Deža Ursínyho.

vítania na Fresh FM. Tak ešte si zahráme dve pesničky. Toto je Fulcrum v tracku, ktorý je od neho trošku menej známy, o to lepší podľa mňa, Tokyo 360, potom ešte Not. No a potom bude nasledovať Scéna FM a Fresh FM tu bude opäť o týždeň. Ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný víkend.

0: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
1: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
0: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Scéna FM.
3: Príjemný piatkový večer z Rádia FM, od mikrofónu pozdravuje Janko Král, za mixom je Andrej a dnes to nebudeme žiadnym spôsobom naťahovať, pretože mám pre vás pripravené dva fantastické mixované sety. O ten prvý sa postarala DJka Sankta, ktorú možno môžete skôr poznať z trancovej, respektíve hardhouseovej scény, ale taktiež má veľmi vycibrený a skvelý vkus na techno, ktoré budete môcť počúvať najbližšie minúty. Je to set, ktorý zahrala v Bratislavskej radosti na akcii Polygon a v druhej polovici dnešného programu to bude na trošku inú notu, no a o tú sa postará Subtension. Ten zahral nedávno na skvelom jubilejnom evente 30 rokov Dramatik, no a obaja spomínaní interpreti, teda menovite Sankta a Subtension, nám na dnešný večer posunuli tieto ich DJ-ské sety. Verím, že sa vám to bude páčiť a že vás to správne naladí na túto piatkovú noc. Toto je DJka Sankta v Scéne FM. Janko Král, pre príjemné počúvanie.

máte naladenú scénu FM a to, čo ste mali možnosť práve počúvať, bol mixovaný set od Sankty z akcie Polygon. A my teraz preladíme na trošku iný žáner, pretože najbližšie minúty sa o hudobný výber postará Subtention, ktorý zahral na jubilejnej akcii 30 rokov Dramatic. Tak verím, že sa vám to bude páčiť. Janko Král, príjemné počúvanie.

0: To bol Subtension a jeho mixovaný set v Scéne FM. Verím, že sa vám to páčilo, no a mne nezostáva už nič iné, iba sa s vami rozlúčiť. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte krásny víkend. Janko Král a Andrej sa s vami lúčia. Dopo.
1: Scéna FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
1: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
3: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
0: Svoja som FM.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: A viac. FM.
1: Počúvate program